Exi útvarp Exi 977 Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Hey! Been trying.

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
2: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin, bílasmiðurinn Bíltjóða 16, bílasmiðurinn.is.
0: X, 977, öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus

0: Æsver.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekja til stað. Utan alfaraleiðar, án eftirlits, í borgarastyrjöld, undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
7: Vertu með lit í vetur. Tan.is
8: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Þetta er Exið 977
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
3: Það komið að uppgjörunu Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt flísaverslun.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

Steindórs. Mætt, hvað er allt í rugliðinu? Mættur í Fiskabúr X 977 mánudaginn 20. og 8. september. Já, lítið eftir að september mánuði. Jú, þá fáum við oktober sko í kjölfarið og ja, hann getur stundum verið þátt í spooky. Það er rekkjavakan, sjáðu þið til. En það er ekki strax. Góð helgið að baki. Hjá, mér kannski eins og þið sáuð á samfélagsmiðlum. Þá er átak X97 farið í gang aftur. Það var daldið erfitt þarna eftir pílatistímar með FM en strákarnir í Tors Power Gym heldur betur vald eldu okkur. Þannig að helgin, hún fór bara daldið í rækt og svo er bara eins að vinna. Þannig að ég er illa ferskur hérna í dag og er það mikið gleði efni. Og annað gleði efni er þennan mánudaginn er að það er náttúrulega músíkmánudagur hérna. Í útvarsþættinum Tommy Steindórs. Minna mas, meiri músík. Það segi ég alltaf. Og ég ætla bara að fara að byrja þetta. Og ég byrja þetta á Serrano þrennunni. Fress up í Max, eins og alltaf. Ég mæli með skeifunni. Og svo finnst mér líka ágætt fundum að fara bara upp í kringlu. Grípa mér Serrano þar. En íslenskalaðið í Serrano þrennunni að þessu sinni er ja, húsvíst. Þetta er hljónsveitin Innvortis og Ólafur Egilsson, leikari, svona Egils Ólafs. Hann syngur hérna með þeim í þessu lagi 50 mínútur.

Einvortis 50 mínútur íslenska lagið Serrano og þrennunni, við förum í það erlenda núna og kannski heyrðu það í síðustu viku að á mig hefur runnið smá Dinosaur Junior æði þegar ég rendi nýju plötinu gegn og var sem svakalega hrifan að þá náttúrulega dvista með að líka rikið af gömlu og góðu og þetta er eitt slíkt hérna með Dinosaur Junior, þetta er Inna Djar.

Þetta er Queens of the Stone Age. Það nýjasta frá þeim verði Goth Girl Set og við setja eiginlega bara mögulega vera sterkasta lagið af þessum þremur nýju sem bandið er búið að gefa út núna. Það er platt á leiðinu og þeir eru náttúrulega á leiðinu hingað til landsins. Countdownið er farið af stað, það eru 26 dagar í að þeir stígi og stokk í lögðasöldunni en nú rennum við daginn í dag á trámatið.

dagurinn í dag það 28. september 2026 og ég ætla svona renniður að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og ég hvar skal byrja sko eigum að byrja þetta 1943 Haraldur Böðvarsson útgerðarmaður á Akranesi og kona hans gáfu Akraneskaupstað bíóhöllina og skildi tekjum á henni varið til menningamála það ennþá við líði? Bara þekkja það ekki Brotur Múrkisson loftsteininum fjallu til jarðar í Ástralíu það var þessum degi 69 1985 uppþóttir Brixton 1985 hófust þegar lögregla skaut móður grunaðs manns til banna 1988 á Ísafirði var afhýpaður minnisvarum Ragnar H. Ragnar tónskáld og skólastjóri á tónlistarskóla Ísafirðar Ragnar hefði verið nýræður þennan dag svo var það nefnilega þessi degi 1994 að bílaferjan MS Estonia sökk í Eystrasalti með þeim afleiðingum að 852 létust og þrem ára síðan þá var Estonia minnisvarðin um fórtálum Estonia slysins víður í Stokkólmi hvað höfum meira hérna að enn og ekkert mikið meira hérna í mólum já, höfum verið mólum afmælisbönnum, þau eru nú einhver Arnmundur Ernst leikar afmæli dag rétt eins og Hillary Duff og Bam Margera Fedor Emelianenko

Red Hot Chili Peppers Other Side heitir þetta lag Þá að staðreyndin Og Bamar Tjera Íslandsvinurinn Hann á afmæli dag Fagnar 47 ára afmæli Það var nú eftirminnilegt Þegar hann var hérna á Secret Solstice Um árið Og var ekkert nema leiðindin sko Við allt og alla Alveg þangað til að var það ekki bara Gísli Pálmi sem gaf honum bara einn á kjaftin þakka aðeins niður í hann og ég bara fyrst að ég klappi nú bara fyrir því sko en önnur staðrind Bamar Tjera er hvernig hann fekk nafnið sitt sko hann heitir Brandon Cole Mar Tjera en hann var afans sem gaf honum nafnið bara svona 30 ára gamall þá var hann alltaf að hlaupa veggi eitthvað hluta vegna og kom alltaf svona BAM hljóð sko þannig að þá byrjaði að avans að kalla hann BAM BAM alveg eins og Flintstone hérna krakkin svo að það bara stýtt í BAM sko það hefur bara haldist við hann en þetta hérna var nú held ég alveg örgla í þáttunum hans BAM er að sýra þetta lag hérna Turbo Negro All My Friends Are Dead

0: 977
1: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
2: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Vantar þig glóa? Komdu í brókkusbrautin. Kan.is
10: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
12: Optical Studio, pop-up, hæða smára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
13: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
0: Exit 977

Space Station og lagi Lightspeed. Sko, ég talaði með hann að All My Friends Are Dead með Turbo Negro hafi verið í Bamar Tierra þáttunum. Það var kannski bara meira Jackass. Skiptir ekki öllu, ágætis lag. Turbo Negro, þetta norsk hljónsveit. En lag sem var alveg svona 100% í Bamar Tierra þáttunum var nefnilega þetta hérna, sko, með CKY. 96 Quiet Bitter Beings.

0: Exi útvarp. Exi 977. Exi 977 kynnir belgísku rocksveitina Deus ásamt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Exið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank
1: you. Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skefinni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Kláraðu fyttið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, tangarhöfða 1.
7: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
8: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
13: Hjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
14: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
0: Exi 977.

Þetta er Deus og lagði Vía. Þeir eru að koma hérna til landsins í vikunum og alltaf að spila í Austurbæðabíói næst komandi föstudag. Já, en þá eitt miðapar sem ég mun gefa örgla bara á föstudaginn. Það eru nú ennþá ykkur örfáðum miðar eftir í sölu en þeim fer fækkandi, skal ég segja ykkur. En nú klukkan bara að verða nýju, fyrsti klukkutími að baki. Við siglum inn í það næsta bara með góðum tónum. Áfyrir við fréttir. Þetta hér Kurt Weill og lagði Pretty Pimpin.

Orgi með New Order hittar hann Blue Monday og þetta var nú ansi vinsælt í þeirra útgöfu á sínu tíma svona í kringum aldamót en býðum aðeins með fréttapakkan því að ég ætla að spila, ég skerði hann í morgun og ég talaði Dinosaur Junior æðið sem hefur verið að herja á mig núna nú ætla ég eitt að nýju plötunni þetta er alveg frábært lag Það heitir Rítverum.

0: ég er þetta með mokkan
1: fyrir fram að mig frá frá 28. september 1945 og þarna eru sko eru komið fréttir á forsíðuna og lengra blað, það var náttúrulega alltaf bara fjórar síður svona fyrir 100 árum en þarna eru hún alveg komin í 12 síðuna blað og það var rosalega mikið auðlýsingar sko og hér er sko húsbyggingarsjóður sjálfstæðisflokksins að auðlýsa happdrætti og þeir segja glæsilegasta happdrætti sem til þessa dags hefur verið boðið á Íslandi tryggið ykkur miðana í tíma, þetta er enda stendur tryggið ykkur miðana í tíma og þá fyrir maður svona velta fyrir sér ok, 1945, hversu glæsilegur gat þessi happdrættisvinningur eiginlega verið eru þið tilbúin? Fjögur herbergi og eldhús með öllum húsgögnum í nýju húsi á hitaveitusvæðinu. Það er verið að gefa húsi þetta, fjögur herbergi hús og eldhús í happdrætti. Ég, sko, ætlaði bara efast að þetta myndi ganga upp í dag. En þetta var þá. Fjögur herbergi íbúð og sko, þá var eldhúsið ekki tekið inn í reikningin, sko.

glænýtt húsgögn og á hitaveitu svæðinu sko. Þannig að já, maður er bara daldið eftir sér. Þeir leiðilegt að mista þessu annað á sínu tíma. En þetta voru, þetta var gamla fréttin hérna hjá mér. Og allar reyndar sko vantar 20-30 síldarstúlkur. Vantar til síldarverkunar í Haga í Reykjavík. Og svo vantar líka stúlku að Hvanneyri. Þetta var svo gamla hérna hjá mér. Sjálfstæðisflokkurinn með eitthvað svakalegasta hattrætti sem ég hef alltaf heyrt um. Við förum yfir í purkin. Þeir voru að græna hattinum núna á laugardaginn og það hlýtur að hafa verið geggjað. Leiðilegt að það með staðjurinni. En ég var með útsendara sem sagði að þeir hafi verið alveg frábær. Og þetta er nýja lagið, Annars góð.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

dag fréttir af flugdólk. Það er nú alltaf skemmtilegt. Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmtaverka. Farþegi olli skemmtum á innréttingu í flugvél Icelandair í flugi þeirra frá Keflavík til Amsterdam í gær. Við komum til Amsterdam, hafi lögregla tekið á móti farþeganum og handtekið hann. Þetta staðfestir Ásdís Pétursdóttir, forstöðumaður samskipta hjá Icelandair í samtali við fréttastofu. RÚV er fréttastofu Vísis. RÚV greindi fyrst frá. Ásdís segir í samtali við fréttastofu að óstýrilátur farþegi hafi látið öllum illum látum um borð. Hegðun viðkomandi var með þeim hætti að kalla var til lögreglu sem tók á mótunum í Amsterdam, segir hún, og tekur fram að skemmdir hafi orðið á innréttingu vélarinnar. Nánatiltekið olli farþeginn skemmdum í sætaröð sinni. Ásís gat ekki veitt upplýsingar hvort maðurinn hafi verið í annarlegu ástandi eða hvort íslenskan ríkisborgara hafi verið að ræða. Ekki leikur fyrir hvort maðurinn hafi átt í útistöðum við aðra farþega eða starfsfólk. Það eru þetta óþægilegt þegar svona gerist. Væntal eru verið að gera við þessa skemmtir núna. Skemmtirnar höfðu ekki áhrif á flugið tilbaka. Það þurfti að skoða vélun og það olli smá seinkun. Tafir eru á heimferð vélunarinnar vegna málsins. Og samkvæmt fréttir úr máli til rannsóknar hjá lögreglunni í Hollandi. Þannig að já, síðasti flugdólkurinn, hann virðist ennþá verið til allavega. En þetta var fréttum, nú förum við í lag með vísir, þetta er allt skemmtilegt með þetta lag. Ég held að svona fyrstu 25 sekundunum í þessu lagi, eða bara svona fyrstu 10, 15, það voru nýjur hljómar. Þetta er nóg

Þetta er PlayStation og þetta sko held betur sló í gegn fyrir rúmum tveim árum hérna á stuðinni og hefur eiginlega bara verið í spilum síðan sko í draumalandinu en það er smá bið að opinbera hljómsveit vikunar, ég enn á sambandi við Snorra og félaga í vinnupöldum og ég sem með gruna nú alveg á hverju það er ekki búið að svara mér þeir eru ansi uppteknir við það að ég veit að örga lausnir og ég býð bara rólegur á meðan Hörðu bara Killers When You Were Young

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautinu. Tan.is
4: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.

Það er Turnstile og lagið Blackout. Það er sko svakalegt drama í kringu hljósetuna Blackout. Nei, ég segi í kringu hljósetuna Turnstile. Því að fyrir gítarleikar hljósetunar, hann reyndi að drepa pappa söngvarans. Reyndi að keyra niður. Það var eitthvað rifrildi sem áttu sér stað. Og hann reyndi að keyra niður pappa söngvara Turnstile. Og það átti dæmið í fangelsi fyrir þetta sko, en hann var bara metin ósakhæfur. Þannig að það verður bara á okkur geðsjúkrahúsi sko, næstu árin. En þetta er hálnað hérna hjá mér í dag, fullt af góðri músík hérna eftir. Nýtt og ferskt, en fyrst gamalt og gott. Stephen Malkmus, Jenny and the Asshole.

0: spila þetta bara aftur.
1: Ég er svo svakalega hrifin af þessu nýja lagi frá Queens of the Stone Age. Sko árið, það, það má alveg fara rauk fyrir því að það sé senn á enda, sko. Það er þrír mánuðir eftir, 8, 9, DS og þá svona lítum að nú stundum yfir farin veg. Og það verður náttúrulega árslisti hérna, 10 bestu lög ársins 2026. Og það fer svona að vera síðustu forvöð að gefa, gefa það lag út, sko, svo að rata á listan. En þetta hérna verður 100% á listan og alveg gífulega vinst fyrir á árinu. Power Paladin, Sword Wicker.

Interpol, Not Even Jail. Þið það hafði ekki verið svona top 5. Svona ef ég tek sko fjóra klukkutíma í mínu lífi, svona fjóra samfellda klukkutíma, þá myndi ég halda að Rockvert er 2014. Það var þarna í einu tjaldinu, sko, fyrst var Interpol að spila, klára þeir, Pixies, mæta svo. Ég veit var það gott. Ég fórnaði, sko, hvort ég hafi ekki bara fórnað pöldja með eitthvað fyrir það, sko, sé ekki eftir því. En við skulum núna þyngja þetta aðeins. Enda, ég er rúmlega tveir tímar liðnur að þættu og allir svona konur í gang. Og ég ætla að fara í hljómsveit sem heitir Helmet. Þetta er svona ekta... Beat í neðri vör, rock and roll, sko.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Það er lata sport. The world is a place for kids going far. Þegar ég horfði loksins á kvikmyndina Caught Stealing sem kom út í fyrra og ég var nú svona spenntastur og það var fullt að góða leikur mjög þar mynd sko og en það sem svona gerði hana kannski áhuga að vera fyrir mig var það að Idols samti tónlistina fyrir myndina og það var svona klassísk bara 7 og 10 sko ég mun ekki eitthvað horfa hana aftur fljótlega þessa mynd en Idols gerðu vel og þetta lag hérna sem ég ætla að spila núna Rabbit Run það var náttúrulega bæði gott í myndinu og var líka hans sem vinsalt hérna á stöðin í fyrra

Það er Ramones I wanna be sedated. Er þið íslenska karlalandsliði í fótbolta? Það er drullaði núna á laugardaginn. Það er ekkert flóknar að það. Jafntefli á móti Eistlandi. Mér er kannski þekktast fyrir það að vera með góða Wi-Fi tengingu. En og hafa kannski svona ágætis markmenn í gegnum tíðina. En þetta er landslið sem sko strögglaði við að gera jafntefli við Andorra núna fyrir ekki svo löngu síðan. Er við gerum bara jafntefli við á líka en aftur á móti þá er tími fyrir redemption ef við lögum að sletta þetta. Því að við heimsækjum Lúxemborgska landsliðið á morgun og sá leikur klukkan 18.45. Svo ég er þetta alveg fjóri landsleikir núna. Það er með Búlgarar, svo laugardag og svo þriðjudagur eftir viku. Þá getum við hent okkur á Eistun þegar við heimsækjum þá. Og að laugardaginn leikur klukkan 4, kortir í 7 á þriðjudaginn rétti svo morgun. Þetta hér aftur á móti Pixies og lagið hana.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Þetta meikur bara meir sens.
5: Það henda vel í hraðan dag.
6: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
0: Ekki, 977.

það að verða 11 og klukkar eftir hérna hjá mér þetta í dag tutti dagsins er náttúrulega sínust að hérna 11:30 en næst þá að hljómsveitin Hasar sem heldu mjög vel hefna útgáfutónleika í, á Silfurtónlinu þar síðasta lögða og þetta lag hérna af nýjustu tísku er í tölvöru uppáldi hjá mér Það er Love, Hate

Smashing Pumpkins og lagið Ava Ador. Ég kom inn á það hérna í morgun að það er komið mikill hugur í starfsmenn X977 í átakið sem var nú hætt sko fyrir viku, tveim síðan en eftir að ég strákarnir í Thor's Power Gym stöppi, ég veit að gaman að lifta í Thor's Power Gym sko, maður lifta svona 20% þingra bara við það eitt að vera þar inni sko því það hefur verið lift svo þungt þarna í gegnum tíðina þannig að andin mikill og ég talaði það einnig morgun að við bollið ætluðum að fara saman á æfingu bara í hátíðin núna alltaf getum við gert það sko eftir að hann farið sig og mitt klukkan 2 og 6 nein þá tala bollarinn það að það sé smá flensuskítur í honum eins og hann orðaði það þannig að staðin fyrir að fara með mér ræktina þá alltaf hann að leggja sig í hátíðinu, hann ætlar nú samt að standa vaktinni hérna, milli 2 og 6 í dag nú þakkláttu fyrir það og það er allt saman eftir valdaran, valdi Björn hérna með mína skoðun milli 1 og 2 ég ætla áttúrulega móti núna að fara í nýtt íslensk, það er hljómsveitin Hoffmann þetta hér er Kolkrabbinn

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Ef skarti á skipta máli, sæn. Sæn.is.
3: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Góðnótt, stráka mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
0: Exið, öðruvísi útvarp.

Foo Fighters svo lagið Everlong X Classic hérna. En það aftur á móti komið að tutta dagsins í bóði Bola Léttöl. Og það er svona sátu tutti að þessu sinni. Hljómsveitin Krónist sem sko opnaði fyrstu sátu hátíðina. Þá held ég að þeir hafi verið sigurverðar í Wacken Metal Battle. Og ég man að það var helviti góðu opnum. Sko. Ég stóð hliðin á Guðna TH, þá var hendur forseta. Og gott við slömmuðum ekki saman. Við þetta lag hérna, þetta er Krónest Judgment, þetta er tutti dagsins.

og lagið Jacuzzi Susi. Það er ekki laust að auðamenni langi í Susi eftir að hafa heyrt þetta. En ég ætla að fara núna í Queens of the Stone Age og þá ég myndi að halda í þriðja sinn í þöttinu mitt. Ég er búinn að spila Where the Goth Girl Sat tvisvar sem er alveg svona splungu nýjasta lagið með Queens of the Stone Age og þetta eru þrjú lög sem við höfum heyrt af væntalegri plötu. Easy Street náttúrulega höfum við hlustað á mikið hérna og er að lengi spilin. Svo var það sko annað lagið sem er bara ansi gott. Það er svona í rólegri kantinum eins og Easy Street og heitir Insignificant Other. Skulum hlusta

Troy Blood 10 over 10 Á því ég er nú bara að fara að segja að þetta er gott hérna í þættinum í dag Þetta er búið að vera bara dálítið skemmtilegt sko Fullt að góri músík, nýtt og ferst, gamalt og gott og allt þar á milli Valdi Björn, mætir hennar klukkan 1 og svo það já, litli flensu skíturinn Bolli Már Bjarna sem ætlar þó að standa vaktinu hér mitt klukkan 2 og 6 ég var mættur aftur á morgun klukkan 8 þá getið þá verið þess að

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. X977 kynir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
7: Bókaðu stund fyrir glæparannsókna rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
8: Optical Studio Pop-Up Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
9: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
10: Nú er Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
15: Góð nótt, strákar mínir.
16: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
6: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
9: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
13: Svæðsæður. Nú ætli að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar eitthvað að leggja í þessum henni? Nei.
12: Ekki missa af heimsókn.
14: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
12: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Scene+.

0: sjö, öðruvísi útvarp. Í þriðja skipti á Íslandi, Glacier Fight Night. Fremstur bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.

0: í Æsver.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
2: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.

0: skoðun á X-inu 977.
1: Já, já. Komið í sæl og blessuð, elskuðar. Þetta var, smá vesen hérna á útsettingunni. Og Þórhallur Dan, hann hlær sem gott hjá honum. Hann má bara hlæja eins og vill. Og ég hérna, þannig að ég ætla ekki að lefa ykkur að heyra neitt í honum á þetta. Já, já, hann verður hérna. Og svo ætla ég hringja til Spánar líka. Einar Andri verður á línunni og fangurnir eru að fara að spila við Bíða Sóa í Evrópukeppninni í handbolta. En og á morgun eru Valsmenn á heima á móti Moss T frá Danmörku. Hörkuleikir. En ég vil byrja á að óska Njarðvíkur stúlkum til hamingju með meistarana í köruboltanum. Það er unni Keflavík 83-78 og konundar hefja leik á morgun og þess að Íslands móti, strákarnir hefja ekki leik fyrir næstu viku og meistarana hjá þeim eru næsta laugardag og þá eru að Káur og Grindavík. En í bónusdeild kvenna þá eru leikir á morgun, þrír leikir, Káur Stjarnan, Árma Grindavík og Tindastóll og Keflavík. Já, við erum að látum, heldur betur. En í næstu viku verða spámenn, einhver fimm spámenn hjá mér, spákvörður og knattir sambásis og forraðmanna verður kungjað á fimmtudaginn. En hér í þessu þætti, það sem miklu meira marktakandi á, það á þriðjudaginn í næstu viku. Það bara svoleiðis. Hitt bara svona til hliðsjónar sem skemmtileg. Eða þannig. Og svo var náttúrulega, við vitum það var landsleikur átnum helgina. Þetta 21. liði hins vegar gerði ágætis og bara flott að hluta móti frökkum, jafntefli hér heima og 21. landsliði mætir Sviss á morgun. En þessi landsleikur á móti eistum eða eins og sumir, ég vil bara segja Íslendingum, þetta var ekki gott. Við vorum að spyrja hér á heimavelli á móti þjóð og með fullri virðingu fyrir þeim, þar sé aðkomuleginu. Þá eru þeir nummer 127 og þessum blessaða styrkleikalista sem að er ekkert marktakandi á þegar okkur gengur illa, en frábær þegar okkur gengur vel. Og við erum í 74. Já, það er margt að ræða hér á eftir. Og svo förum við ég og Þórhallur Dan, förum í íslenska landsliðið og við förum í fleiri leiki sem að voru í gangi og sigurhlutfall landsliðsjálfara og ýmislegt annað.
0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Mín skoðun með Valtý Birni
1: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
2: Já, já, og hann komin hingað Þórhallur Dan, beint úr höfuðstöðum Pólsen. Velkomin. Býttu, þannig ertu.
3: Hvað ég hér?
2: Það má segja þakkaði fyrir aftur.
3: Takk fyrir.
2: Ég var ekki búin að setja sliðanum.
3: Nei, nei.
2: Ok, allt fyrir.
3: Spennu hvað þú þurfum tæknum varum með okkur hérna.
2: Já, hringja bara í Braga Guðmunds.
3: Mér sinni stóðalli.
2: Það var hérna fyrir þátt, sko. Fór ekki alveg í samband þarna upptakan.
3: Nei, nei.
2: En hún komin í...
3: Já, þetta allt þess að það á
2: að vera. Þannig þetta fer á streymisveitur og ettur í minni ykkur á það. Ef við missa okkur á, getur hlusta á þetta á öllum þessum streymisveitum og svo erum við inn á Facebook líka, mín skoðum þar. Ef við viljum tjá ykkur eitthvað og síðar í vikunni þá ætlum ég að gefa miða á landsleikinn Ísland-Búlgaría. Það bara spurning hvernig eftirspurning verður í þá miða ef okkur gengur illa á morgun, Þorldan.
3: Já, þetta ég spenntur fyrir að sjá hvernig þessi leikur fer fram á morgun.
2: Já.
3: Náttúrulega var ekki síðast yfir spilum við, þá töpum við samfærandi 3-1.
2: Jú.
3: Í Luxemburg.
2: Jú.
3: Og þeir unnu náttúrulega Búlgari í Búlgari 2-1, þannig að þeir fara í leikinn, eða Luxemburg fyrir leikinn fullri sjálfströðs.
2: Sko. Já, menna við erum svona laskaðir.
3: Já, við erum verulega laskaðir og þessi leikur sem var á laugardaginn var ekki góður.
2: Nei.
3: Svo ég grípu nú ekki dýpra, taki nú ekki dýpra í árin en það, sko.
2: Nei, ég hérna svona mitt sko mín skoðun ég hérna ég rætti við nokkra spekinga og þetta þarf ekkit endilega endurspegla skoðun þjóðurinnar sko.
3: Nei, nei, það sem við erum að segja hér er náttúrulega bara það sem er okkar skoðun eitthvað ekkit skoðun einn annan svona og þú veist að hafa allir rétt á sinni skoðun.
2: Akkurat. Sko Ísak Bergmann og Hákon Arnar þau geta ekki verið saman inn á miðunni. Það er mín skoðun og reyndar allra þeirra sem ég tala við sem eru nú miklir spekingar og ég er það ekki en þeir eru miklir spekingar og vita mikið um fótbolta og hafa spilaleikinn alvöru svona já, levelu sem að sletti nú og þjálfar og ýmislegt þetta gengur ekki bara sem dæmi.
3: Já, ég er alveg sammálaður. Það sem að mér finnst vera merkilegt er það, ef þú spáir í þessa leiki sem hann er búin að, þessa 16 leiki sem hann er með, þá er hann búin að vera með nánast sama hópin í öllum þessu leikim.
2: Já.
3: Og hann er nánast í 80% tilvika er hann að fá niðurstöð sem við erum ekki sátt við. Í 80% tilvika.
2: Já.
3: Þá spyr ég, þetta er svona, nú ætlaði að koma með líkingamynd. Ef að ég seti inn í herbyggi, það sem eru þrír gluggar sem er að dropna og ein hurð.
2: Já.
3: Svo opnar hurðina, þá er ég búin að múra fyrir hurðina minnustöðagrín og þú gengur á hann og farið sára ennið.
2: Já.
3: Þá gengur hann alltaf ekki upp og þú gangir alltaf, opnir alltaf hurðina þú alltaf út til þess að fara út um þess að hurða því þú fær bara aftur sára ennið og það er það bara orðið viðverandi.
2: Já.
3: Þannig þú vorst að finna aðra lausni það ekki til að koma þær út úr herbyggjunni.
2: Já.
3: Þá er alltaf alveg einur gluggana.
2: Já.
3: Og þeir eru þrír.
2: Já.
3: Þú getur þá valið hvað glugga þú getur valið.
2: Eitt fyrir því.
3: Já. Mér finnst því miður að vera þannig að við erum ekki að fá úrslitin þó svo að það er búið að reyna nokkru sinnum oft nokkuð oft að eins og þú segir að spila Hákon Arnari og Ísak saman vorum við með bestu leikmenn nokkur inn af vellinum í þessum landsleik svo sannarlega nema Gylfa.
2: Já.
3: Gylfi langbestur.
2: Já. Skil ekki að byrja ekki með
3: nei, og vorum við með besta liði sem getur stilt upp inn á vellinum á móteistum svo sannarlega ekki.
2: Nei.
3: Það er mín skoðun. Þú vilt ekki hafa Hákon Arnar 70 metra frá markinu á milli hafsenda með boltan. Nei. Það er vondur staður að hafa Hákon Arnar á. Vegna þess að þú vilt hafa Hákon Arnar miklu hara vellinum svona 30 metra frá marki. Já. Með boltan, horfanda markið með Jóndag, með Orra, með Andra Lukas, með Albert, hlaupandi kringum hann til að setja það í gegn.
2: Já.
3: En það líka markið okkur kemur upp úr því að Hákon Arnar krossar fljótt fyrir á réttu tempói. Þannig að hafa Hákon Arnar svona aftarlega, sko ég horfði á hann að því að hann er geggjaður fótboltamaður
2: sem strákur. Fótbolta.
3: Alveg ótrúlega flottur.
2: Já.
3: Mér fannst eins og það getur verið sko kolrangt. Ég upplýði hann innan vellinum eins og hann finnst ekki gaman.
2: Já, hann var það aldrei tindur.
3: Já, ok. Og leikur sem slíkur að því að svo segi ég þegar þú ferð og gagg gaggrínir besta árangur íslenska landslýsins og segist aldrei vilja spila fótbol þess að það er spila þegar sem það landslýs spilaði.
2: Þú ertu að tala um 2016-2018.
3: Já, ég bara segja já. Þá náttúrulega, og ætlar að fara í þá skó, þá eru þau náttúrulega að passa þig að passa í skóna, sko.
2: Já, já.
3: Og geta stað að bakkað upp stóru orðin. Vegna
2: þess að... Það er betra að passa í skóna.
3: Já, sko. Því að allir þeir sem ég hef að tala við, þeir myndu miklu fyrir að borga sig inn á þáleiki, þarna 16-18 eða 20, þarna hvernar Lass og Heimir og Helgi voru með landsliðið, mm-hmm. heldur en það sem vorum að horfa á í gær. Og þetta leikurinn gær er basically... endurtekning á því sem við höfum séð undarfarið mm-hmm. þetta er þetta er rosamikið þvert og tilbaka þetta er rosamikið við erum, já, hann eða og þetta er hægt, það vant, af því að svo er það þannig fótbolti, það er búið að flækja rosalega mikið, því það er allir að hálfa á tölfræði
2: ja.
3: Og tölfræði er aldrei unni fótboltaleik, við skulum alveg hafa það á hreinu
2: ja.
3: Hún er góð til þess að vera með mm-hmm. Af því að við höfum alveg heyrt af leikmönnum sem eru að eru að manipulera tölfræðina vegna þess að við sé markmenn vera að hlaupa í enska boltanum, hlaupa milli teiga meðan að boltin til þess að ná upp hlaupatölum mm-hmm. við sé leikmenn sem taka hot spretta út í hotfána af því að hlaupatölunar voru ekki sprettmetarni voru ekki nógu margir mm-hmm. Við sé leikmenn gefa frekar þvert út í baka til þess að halda upp í sendingahlutvalli í einhverju prósentutölu
2: mm-hmm.
3: þannig að þú veist tölfræði er rosalega góð með úst, að stiðja þessi við
2: gott hjálpatæki
3: en munurinn á liðinu sem fór á EM og HM og liðin í dag er það að þar varstu með lið sem var algjörlega meðvitað það hvernig fótboltöldu spila og það skipti engu máli hvort þeir spiluðu við Argentínu eða Ísland
2: mm-hmm.
3: þeir spiluðu nákvæmlega eins
2: mm-hmm.
3: þannig að þú veist alltaf að vinna í sama kerfin við ætlum að pressa stundum, við ætlum að falla niður stundum og svo er það talað það að við ætlum að vera í einhverjum possessionfótbolta
2: mm-hmm.
3: á móti, við erum í 75. sæti þannig að það eru 74 liðið sem eru betri en við samkvæmt þessu lista þannig að megnuna á þessum liðum þurfum við mentilega standi í vörn og bíð eftir í að fá boltan
2: mm-hmm.
3: en munurinn á liðinu sem var sem
2: menna þeir eru 127
3: já, já, en munurinn á liðinu sem var á EM og HM var það, ja. Þegar þeir fengu boltan þá gerðu þur eitthvað viðan í, eina, í þessar 30-40% þeir voru miklu meira direkt
2: já.
3: Og það vissu allir hvernig þeir áttu að gera þetta
2: já, vissu hver sitt hlutverk já,
3: síðan
2: upp á tíu
3: já, ég getur sett út á innáskiptingar annað og ég getur að gera það aðeins mér fannst mjög Ísak frábúleikmaður mér fannst mjög skrítið þegar Albert meðist að setja ekki Gylfa inn á þar og færa bara Hákon út á kant
2: já.
3: Það er mín skoðun ok, síðan fannst mér mjög sérstaklega þetta Jóndaði út af því að Jóndaði er fyrir minn smekk var einn af betri leikmanninum á ellinum hjá íslenska liðinu, mm-hmm. vegna þess að þú Jóndagur, sko það sem að ég fíla með Jóndagur það, þú veist aldrei hvernig hann tekkar og hvernig er ekki nei. Hann hefur eitthvað ofsalega fallega svona, hvað það segja, svona sveiflu þegar hann er með boltan, þú verður alltaf að stíga inn í krossina eins og hann alla krossa,
2: já.
3: Og svo tekkar hann þig
2: mm-hmm.
3: síðan líka sem að Jóndagur hefur sem ég fáur í íslenska liðinu hafa það dólgur í honum
2: já, það er smá drullafókur sem
3: hann
2: þarf
3: já, og ég er að fíla hennan dólg þú veist að hann er actually bara þú veist, ég myndi alltaf vilja hafa hann í mínu liða því að þú þarft eitt svona sem að þú veist, getur sett alltaf bara fara inn í símaklega veitn og hann lendir í slagsmól og er inni, sko, skilurðu þú vilt hafa svona leikmann þannig að mér var sem ég sest að taka hann út af
2: mm-hmm.
3: síðan skiptir hann Gylfi inn á og ég veit ekkert hvað Gylfi sagði við Hákon Arnarsson Gylfi á Ísar 20 mínútur sem hann var inn á var langbesti maðurinn á vellinum sko by far
2: mm-hmm.
3: Og ég horfði á 37 ára gamla mann þá hugsaði ég með mér já ok, þarna er ástríðan sem við höfum búin að þrjúfa í 70 mínútur
2: já.
3: Svo kemur hann inn á og það komið gæja sem fór bara að stjórna leiknum
2: já.
3: Benda, tala við menn droppaði ótrúlega vel út í vittina eða inn á miðunin ógeðslega klókur að koma sér í færi kom sér í skotfæri Hákon Arnar allir komið miklu framar af öllin það sem við viljum hafa hann
2: mm-hmm.
3: þannig að það er mér hulin ráðgóta
2: mm-hmm.
3: af hverju Gylfi er ekki inn á vellin það mm-hmm. er bara hulin ráðgóta vegna mm-hmm. þess að svo annað svo spilum við sko komar að Logi kom inn á það breyttist leikunum bara með Loga líka því allt innan fór Loga sækina völlin og skjóta og var ógnandi sem við höfum ekki það sem ég finnst vera að í íslenska landsliðinu að Arnar er að stilla upp bestu leikmann og það er ekkit endalega besta lið þú getur ekkit end, í mín skoðunni svo að Orri og Andri Lukas þeir geta ekki verið saman, þeir eru eiginlega saman leikmaðurinn þannig að þú getur ekki stilt upp Orra, Andra, Alberti og Hákoni saman ennum öllum
2: Nei.
3: Það er mín skoðun og hún er málefur röng
2: Já, við munum hvað

0: í sínu félagslega.
1: Já, þá þú komið með geggjað og tvo leikmenn sem er aksjulega sækja og far rosana hraða og hann er með þess að ofsala dugluðu varnarlega sem að vantar inn á miðuna. Síðan erum við í brasi inn á miðuna því það er engin djúpur miðumar. Í grunninn er Ísak og Hákon sóknamenn. Þeir eru ekki að, ef þú spáir í Aron Einari þegar hann var að spila þarna, sem var náttúrulega, þegar hann var upp á sitt besta, þá var hann frábær þarna.
0: Já, já.
1: Af því Aron Einar, hann fór bara að miðju tjöpunum og fór ekki lengur.
0: Nei.
1: Þannig að allt, hann brotnaði ósvega margar sóknir á honum af því að hann var þarna. En þeir eru báðir svolítið út úr stöðunni, já. Eðlilega, af því þetta eru sóknamenn í grunninn.
0: Já, já.
1: En þú ert með Gylfa á bekknum sem var að spila sexu með Víking í allt sumar.
0: Já, og gerði það stórkostlega.
1: Meina hann er spila nátt alla leiki í 90 mínútur og alla Evrópuleiki í 90 mínútur. Og saga sem maður heyrir hann og maður veit enda vissi það fyrir að þetta er gæði sem hugsa náttúrulega bara óofsalega vel sig.
0: Já.
1: Og hann er bara leið á leikur og klárast á hann að fann að hugsa hann hvernig geti komið sér í endurheimt og orðið betri útgáfa sjálfur sér í næsta leik heldur en hann Þannig að, þannig að ég er á því að bestu leikmyndi fyrir utan Gylfa voru inn á vellinum svo sannarlega þegar við spilum að leik en ekki besta lið, það er mín príot skoðun og hérna, mér fannst Gylfi komust og mér finnst Arnar vera svona að þrjóskast við að hafa Gylfa á bekknum.
0: Já, þetta er allt skrítið við þetta. Ég hérna þessi leikir Arnars við stjórnvölin Þetta eru hvað, 16 leikir.
1: Já.
0: Búin að vinna þrjá. Hann er búin að vinna Azerbaijan tvisvar. Og Skotland einu sinni úti.
1: Já.
0: Það var ekki mótsleikur.
1: Nei.
0: Hittu bara jafntefli og töp.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er 3 sigrar, 4 jafntefli, 9 töp. Og hérna, hann er sko í prósentu dæminu að þá er hann með 90% sigur hlutvall. Og Egilur Sverjursson var í sætunum fyrir neðan með 14.
1: Hvað var hann með marga leiki?
0: Hann var með færri leiki.
1: Já, hvað marga?
0: Egilur var með 14 leiki.
1: Já, en manstu eftir
0: 2 sigrar.
1: Já, manstu eftir þegar Egilur var með landsliði. Manstu eftir látunum yfir því að hann væri ekki að vinna nóg marga leiki.
0: Já, manstu því.
1: Manstu eftir látunum þegar Arnar Þór Viðarsson var með landsliði í sennilega einhverju mesta skapl sem landsliðsþjálfari þegar
0: þurfti að vera. Alveg bara, við erum að tala Það var bara fannfergi allan tíma sko. Það er bara stormur
1: já, tíma, sko. Og það var gagnrýndur rosalega fyrir þessa leiki.
0: Já. Og hann var með 8 sigra í 31 leik, 26% sigurhlutfall, Arnar Þór. Og það ræði 7 sigra 19 leikjum, 37% sigurhlutfall. Erik Hamrén 9 sigra í 27 leikjum, 33%. Ólafur Jónusson 11 sigrar í 39 leikjum 28% sigurhlutfall. Logi Ólafsson og Áskir Sigurjónsson 10 sigrar í 38 leikjum 26% og síðan Atli Evason 11 sigrar í 31 leik 36% Lars Laufak 21 sigur í 51 leik 41% sigurhlutfall. Og Heimir Hallgrímsson 24 sigrar í 57 42% en á toppnum er Guðjón Okkur Þórðarson með það er sig prósentulutalli 11 sigrar í 25 leikjum.
1: En þá spyr ég því nú segi ég ekki nafni hjá Áskir Elana, var hann ekki
0: Jó, hann var þarna, ég man ekki hvernig þið var hjá honum, Áskir Elana var að vera þarna.
1: Hann er ekki á þessum listu
0: Nei, reyndar góður punktur. Ég þarf að verða mér út af það.
1: Já.
0: Ef einhver er með það núna að senda mér bara skilabó.
1: Já. Nei, ég er bara að segja við þig að hérna
0: Áskir El.
1: Nei,
0: Mastu bara... vera vann Spánverið hann á Laugardalsvelli.
1: Já, já.
0: 2-0 eða Ísland vann. Það sem að Spánverið voru með stórkostlitli og Ísland vann 2-0 og bara stjórnuðu leiknum og ég voru ekkert endilega meira með boltan en þeir samt stjórnuðu leiknum. Þegar við vorum með boltan þá voru þeir að spila Geira El boltan sko og hann tók hann framar á valsarinn í liðu og gaggrindu fyrir það mikið fyrir en það var ekki múk í þeim mönnum eftirleikin og fyrir mér sáleikur einn fer á svona spjöld söguna hvað er best

0: spilaði landsleikur sem að við spila.
1: Að því að mín skoðun á sér svo, og ég held að Ásgeir er svona að hafa gert það, og Heimir og Lask gerðu það.
0: Já.
1: Þeir voru með eina taktik.
0: En náttúrulega við erum að tala um sérst, eitt besti, svo erum náttúrulega með Ísland, Austurríki og Ísland, England náttúrulega, hann toppar allt sem hægt er að toppa sko.
1: Já, ég er að tala bara um
0: Ísland, Frakland, 1-1 með Gauja Þórðar
1: Bursum á því, okay. Ég bara segi við þig það sem að ef við förum í besta árangurinn það voru þið bara með eitt gameplan það var það að þeir bökkuðu nánast alltaf, það skipti engum málum við hverja spiluðu, þó þú bakkir það er ekki þar með sagt að þú sért ekki sóknarþengjandi heldur, þá ertu alltaf að vinna á sömu grunngildunum, þú pressar á þessari hérna Q-sendingu eða eitthvað þannig að, enda líka, þegar þeir fengu boltan, þá heldur honum alveg ótrúlega vel og mér er alveg saman hvað Arna segir að boltin fór að, þeir fór að halda boltunum betur, Arna, hérna Aron, Gylfi, Birkjur og þessi strákar þannig að þau vorst alltaf að vinna á sömu grunngildunum. Nú erum við til þess búin að sjá 16 leiki hjá Arnari og ég er að reyna að átta með á því hvað hann er að reyna að gera barnalega með liðið eða sóknarlega. Ég er ekki enn þá alveg fann að sjá það. Ég horfði á Þýskaland-Holland. Sástu þann leik?
0: Já. Nei, Þýskaland-Holland. Nei, já, ég horfði ekki
1: á Holland-Þýskaland.
0: Nei, ég horfði ekki á hann. Sorry.
1: Klopp, þó svo hann hefði tappið.
0: Ég var að horfði alltaf á Noregum
1: mikinn og svo. Já. Klopp, að þeim ég var svo spenntur að sjá hvernig Klopp myndi stýra Þýskaliðinu. Klopp var að spila sinn fyrsta leik. Eftir svona 10 mínútur þá var ég bara, já, þetta er bara klopplið. Það kom ein sending sem var greinilega einhver líkilsending og það var greinilega merkjum það átt að pressa og þá kom bara þýskaliðið 30 metrar fram á öllin og það er bara svona, þetta var svona bara típiskur klopp sem var með Liverpool, þessi gegenpressina og læti sko. Og hérna en í fyrsta leiknum sko, þannig að, og það er, þú veist, hann fær jafn langan, reynda með 40 leikmenn núna hjá sér sko, til sem hann er að skóla til en hann fær jafn langan tíma á Arnar í að búa til struktúrin af því að ef ég er þjálfari þá myndi ég helst
0: þið töpuður reyndar í gær
1: fyrir já, ég veit, þið töpuður fyrir kirkju en ég, ef ég væri þjálfari þá myndi ég helst vilja að þú kemur um öllin og vissir ekki ég væri þjálfa og horfir á leikinn og segir bara, já, þetta er liða Þórhildur Dana að þjálfa af því að þetta er bara hans DNA eða DNA í hans liða, þú getur séð DNA í liðinars Klopp það er opbóðslega aggressíft, það pressar á einhverjum svona líkil mómentum í lélegri sendingu eða sendingu á bakur eða sendingu á hafsum, hvernig sem hann ætlar að pressa.
0: Já, eru stærstu mómentu sem við sem að sletti nú, augnablíkin hjá okkur íslendingu, það er sess að þessi landsleikur á móti Spánverjum, þetta byrjaður unni þar já, gera el, svo er Guðjón Þórðarson gegn ný krýndum heimsmeistarunum.
1: Ítalir hérna heima, 3-0.
0: Já, það var vináttulega.
1: Það skiptir yngum áli.
0: Já, víst.
1: Ítalir vorum að geggja liði.
0: Já, ég er að tala um mótsleikin.
1: Þó að þú sett ítalskur, þannig að þú ert að reyna að verja þá ítaliðin.
0: Nei, já, reyndar, það var helviti flott að vinna það. Og hérna, en sko, við vorum með nýbönguðum heimsmeisturum, Frakka, 1-1, hér á Lötusvelli. Við gerum jafntefli Portugal.
1: Já, Argentínu. Ég held samt að staðisti leikur
0: Portugal á EM hinn á HM og svo náttúrulega vunum Englendinga 2-1.
1: Það held ég sé staðisti leikur.
0: Það er sannar staðisti.
1: Já, það eru staðisti úrslitin og
0: staðisti úrslitin.
1: Þetta er náttúrulega einhver óvandlust úrslit sem við getum fundið í þessum bolta sko. Alltaf sé ekki svona þegar Kamerún.
0: Við erum búin að setja þetta í röð.
1: Já, manstu þetta þegar Kamerún vann, var það ekki Argentínu eða eitthvað þegar hann hérna hvað var hann 42 ára sem skoraði þarna í þessu leik þarna? Nei, skiptir ekki máli.
0: Já, hvað heitir?
1: Já.
0: Var það stólið?
1: Já, en allavega. Jú.
0: Akkur er það stólið?
1: Næ,
0: ok.
1: En allavega, það er allavega, þetta er allavega svona, svo náttúrulega var 21 að spila sem að var með, já, góð úslit.
0: Já.
1: Og munur er kannski á 21-landsliðinu og alanslinu var það að 21-landslið hefði getað stólið þessum sigrið á móti frökkunum, og þeir stóðu varðarleikin alveg ótrúlega vel, að mér fannst. Þó kannski við höfum getað gert aðeins betur með boltan þegar við vorum með hann, en að því sögðu þá voru þeir sennilega að spila við eitt besta 21-landslið í heiminum í dag.
0: Rosalega góður.
1: Já. En meðan að alanslið þeir voru bara heppnir að við vorum með algjörn naut í markinu sem hélt okkur inn í þessu leik, annars hefðu við tapað þessu leik.
0: Já.
1: Ákon alltaf bara hélt þeim á floti. Algjörlega.
0: Hann var stórkostlegur. Ég bara... Við megum bara að taka runni eins og við segjum, þökkum Guði fyrir að hann var í markinu.
1: Náttúrulega hérna, færi í fyrirháleik þegar við töpumum boltanum í uppspili og fengum það í andliti þar sem hann ver skoti sem hann ver sem fer af Gulla, hann ver í setna áleik.
0: Já.
1: Náttúrulega ótrúlega vel gert það því að það var hann ekki auðvöld og svo náttúrulega auðvitað vítið.
0: Og svo vítið.
1: Já.
0: Ég hérna hann náttúrulega þetta vítið sko. Hann var alveg með hann í vasanum allan tíma.
1: Já, hann, veist, ég horfði á þetta og ég sagði bara hann er allan daginn að vera, ég hann er allan daginn að vera að verja þetta.
0: Og ógeðslega vel gert hjá honum. Hann var bara búin að lesa hann sko.
1: Já, hann var búin að skoða dörglega bara hann var búin að sjá dörglega deginum áður.
0: En sko, hvað erum við að horfa á fyrir morgudaginn?
1: Já, ég er mjög spenntur að sjá hvernig hann ætlar að stilla upp þessu liði vegna þess að og svo líka annað í þessu er það að þú ert með Gulla, er hann að fara að ferðast þessa í þessa fjóra leiki og spila alla fjóra leiki 90 mínútur, 30 og hvað er að gamall? Já, ég ekki það, ég
0: skilur.
1: Já. Þú veist að þetta er alveg þungt að ferðast og spila alla þessa mínútur, sko.
0: Já.
1: Og þú veit ekki, hann er ekki með einn hægri bakvörð.
0: Nei.
1: Og ég skil ekki að því að þú ert til þess með Alfons, sem er að spila flesta leikina hann í hollensku deildinni.
0: Já,
1: og hann er í Evrópu að það eru að kalla hann til og til að bakka hann allavega uppi.
0: Já, hann var kallaður
1: Þóri Jón var kallaður fyrir Albert.
0: Kallarinn.
1: Já. Ég hef ekki sér neitt kallað inn fyrir Bjarka.
0: Nei,
1: en þú mátti
0: Villum leiður, var á landinu hérna sko.
1: Hvað séru?
0: Villum var á.
1: Já, en þú kannski endilega tekur ekki mann fyrir Bjarka sem á að vera bakvör. Nei, Villum spila ekki bakvör sko.
0: Nei. En sko það var að vera kallað inn sko. Já, ég veit ekki, það vantar einn mann í hópinn, það er ekki full mannaður hópur, það vantar einn.
1: Já, ég meina, já, en eins og ég segi, þú ert með
0: það þurfti ekki að vera fljúanum frá Ítalíu sko, hann var bara staldur hérna.
1: Já, þeir náttúrulega eru úti núna, þannig að skiptir nú ekki máli.
0: Já.
1: Hann hittir þeim bara í Luxemburg sko.
0: Já, reyndar.
1: Liggum við bara röltarni yfir.
0: Já. En það er svona, ég veit ekki, ég hérna, það er, mér finnst eitthvað sko. Ég veit ekki, ég taldi hættu við að leika morgun sko.
1: Já,
0: það er bara framhaldið að gera.
1: Já, ég meina, en þá spyr ég sko, við gætum lendið því að vera búin að spila þrjá leiki, verðum eitt stig sko, ef við töpum fyrir Luxemburg og svo hefur við.
0: Já, ég held við töpum ekki fyrir Luxemburg.
1: Meðan við leiki sko, við vorum að tala það fyrir leikin
0: Rotti Mía, ég var búin að finna þetta.
1: Já, en ég ætla að segja við fyrir leikin á móti Eistum, það voru allir að tala það átti að vera rosalega dýnamík og átti að vera rosalega orka. Það var ekki að sjá á leikmannum að það væri rosalega dýnamík eða rosalega orka. Það vantaði allt og þetta er bara nákvæmlega sem Kári Árna og Bjarni voru að segja fyrir leik.
0: Já, ég
1: og sjáðu með sig eftir leikin og veist, það sem ég er búin að segja, næri ekki sko, ég er ekki með tettara sem hælanum í gagnrýna sem þeir voru með sko.
0: Nei, þú voru nú bara kórdrengu með þá.
1: Já, þannig að fyrir mér er svona bara
0: þannig.
1: Já, og það sem mér fannst vont í þessu leik var það að, og ég var það að ég var að þjálfa, þá sagði alltaf við þá sem voru með mér. Fylgist ég með því það sem gerist ítrekkað fyrstu svona tíminnar. Það er gameplanið. Ég veit ekki hvað margar sendingar var slegið yfir Gulla í bakverðinum áður en þeir brugðust við því og það gerðist bara, það kom bara vængmaður niður til Gulla, bauð sig á móti boltanum, Gulli steig upp, kom bolti yfir hann og það gerðist störuglega 3-4-5 sinum áður en var brugðust við því.
0: Já.
1: Skilur, og þá var hann Stefán Teitur í yfirvinni við að redda þess að því að vængmaður var komin sko raunum við aftur fyrir miðju og bakverðin okkar eldan og svo slegið yfir hann.
0: Já. Það er hérna, þessi Gerson hjá Luxemburg, hann er ekki með.
1: Nei.
0: Út af því að hann var dæmdur fyrir heiminnisofbeldi og var að spila eitthvað en sko síðan spila var mótmæli í Luxemburg að hann væri að spila fyrir landslið og hann fekk skilorðsbundin dóm og hérna en það var til þess þessi mótmæli að hérna að búið að setja hann út úr landsliðinu.
1: Spilaði hann leikinu móti Búlgurum?
0: Nei, held ekki.
1: Nei. Er unnan á hans, þannig að erum við mútuvelli.
0: Já. En þeir, hvað, sko, við vorum að spila móti þjóð hér á heimavelli nummer 127. Luxemburg er nummer 98. á þessum styrkleikalista.
1: Já, ég bara vona að við vinnum hann leik og, sín, og
0: förum,
1: í, förum í góða leik og við fáum fulla, fullan ellu leikmenn með fulla orku og sem, sem hérna já, og ég er ekki neinu vafið með allir þessi leikmenn sem spilu leikinn á, á laugardaginn. Þeir, þú veist, þeir ætluðu að vera í sínu besta, á sínu besta stað þeir, en eins og ég segi mér finnst þetta bara ómikið þvert og ómikið tilbaka, það er mín skoðun og hún má alveg vera, það má, fólk má alveg vera ósammálaði og ég held þú getir ekki sjá allum sér svo þeir voru með Jóndaða og Kolbin þeir eru sikkur leikmaðurinn annar, annar var að hljópa djúft en hinn var sterkur í loftinu og var góður að fá hann í fætunar hérna. Svo þegar þú hlustar á viðtalið við Arnar, þegar hann er að útskýra uppstillingar mannskapna, þá segir hann að, að það sé margir sem eru að spila sem eru stöður og stundum þurfi menn að verjast í stöðum sem þeir eru ekki vannir. Gott að blessa. En þegar hann segir að þegar við fáum boltan þá getur hérna Albert verið 10 og þá getur Hákon verið 10 og þá getur Andri Lúkas verið 9 og Orri verið 9.
0: En nú er enginn.
1: Nei, nú er ég bara að segja við, sko, ok, en, úst, það, þegar þú tekur þessa leikmenn úr stöðunum, sem hver á að fara í þessar stöður fyrir þá, skilur við, og það sem var svo, það sem, ef þú horfir á, á hérna, gullaldalið, það var búið að skilgreina, það hver leikmenn búið að skilgreina stöðunums, þú vist þeir vissu nákvæmlega hvert þeirra hlutverk var inn á vellinu.
0: Já.
1: Og stundum voru Orri og Andri Lúka sama, á sama stað að reyna að berjast um fyrirgjöfuna, skilur við. Og, og þú veist, Hákonarda þarf að vera alltaf 50-60 metrur á markina því að þú ert með Albert sem er kantmaður inn á vellinum í stöðu, þú veist, sem, og Albert er alltaf geggjaður í þessari stöðu.
0: Já, hann er það.
1: Alveg ótrúlega, og, þú veist, og hann er með þess að þessar, þessar, þessar fallegur hreyfingar sem að þú getur ekkit endilega, þetta er bara eitthvað sem að er í genunum á honum, sko.
0: Já, hann er bara stórkostlegu leikmaður.
1: Miklu fallegri hreyfingar heldur en pabbi sinn. Sennlega fengið þess að hreyfing frá mömmu sinni.
0: Já.
1: Nei, svona,
0: þess, veist, þessi var reyndar ágættur.
1: Já, en
0: á, þú fær prik fyrir þannig.
1: Þannig að, nei, þú veist, hann, hann, þú, þú, er, þú ert aldrei viss um hvað hann alltaf er að gera við boltan.
0: Nei.
1: Og í þessum hreyfingu, þú varst alltaf þenni eldaðir og hérna og svona kannski ef ég á að hérna að segja, segja eitthvað tala, tala um aðra leikmenn, þá eru kannski einu leikmenn sem ég veit sem að hafa þessa hreyfingu, þetta er kannski eins og ég sé, ég landslinn er þetta Jóndagur og Albert og svona þessi sem ég get fundið núna eru með típur þetta Arnar Bjarki.
0: Já.
1: Þeir höfðu ótrúlega hvað þið segja, þetta er einstaka hreyf, þeir hreyfðu sig ótrúlega, já. Það var erfitt að eiga við það þegar hún bolta, þú vissir aldrei hvert þeir ætla að fara. Nei. Og þeir, oft á tíum horfðum að ráða og akkur, já, akkur tekur engin, boltan aðeins, þeir slupi einhvern veginn framhjá mönnum, svo lentum að bara í aðstæðu sjálf og það bara, já ok, þetta er ástæðan, það er bara, þú veist, það var mátt að eiga við þá, sko.
0: Hvað er heldur að svona kaltmat staðan verði, ef við vinnum ekki morgun?
1: Þá held,
0: ég, við ekki.
1: Þá held ég
0: staða,
1: Arnar, þá held ég Arnar sig í verulega vondum málum, sko. Þá held ég að það sé orðið mikil þrýstingur á hann, sko. Af því að
0: það var alltaf ylað þegar þið fóru á velli.
1: Já, ég hef aldrei heyrt, ég hef aldrei heyrt
0: á þeirra á Íslandi. Þú veist að þetta getur verið að þetta var gerst einhvern tímann en ég man samt ekki þetta, þá var allavega ekki verið á leiknum.
1: Nei. Og ég held að, að líka að því að, að því að Arnar hefur alveg stungið áreinni mjög djúpt þegar hann hefur verið að ræða um fótbolta sem hann er að spila, sko. Og hérna, og meir sér að sagði það sjálfur, hann myndi reyka sér sjálfur ef hann næði ekki góðum úslutum í þessari kefni, sko. Þannig að, þannig ef hann næði ekki góðum úslutum núna þá held ég að sé orðið veruleg pressa á honum, sko. Og hérna maður, sem maður horfði á, á upp í stúk á KSI fólkið í þessu leik, það var ekkit fallegt falli sínin þegar voru ekkert rosa ánæðan upp í stúkunni, sko, þessum stjórna káðu sín.
0: Þetta var sjokk.
1: Já.
0: Þetta var mikið sjokk.
1: Já, alveg ofsalega mikið sjokk, sko.
0: En náttúrulega líka peningalegt fyrir káðu sí að komast upp úr þessari hérna sédeild, við erum í þriðu deild.
1: Ég, nákvæmlega, og það hefur einhvern veginn verið, við höfum ekki séð framfæri mjög lengi.
0: Nei.
1: Því miður. Og ég, þú veist, já, svo þetta eru 350.000 glansatelvar á Íslandi, skilur,
0: já, já.
1: Og við erum tveir af þeim, sko.
0: Já, Við erum, við vitum allt en vitum samt ekki neitt.
1: Sennilega hárrétt.
0: Það er aldrei flottu leikur í kvöld. Belgía, Frakkland.
1: Já, það er hérna.
0: Það er svaðalegu leikur. Ég horfði í gær á Noreg og Portugal.
1: Já, sem Portugal vann.
0: Já. Já. Og það var þetta portugalska lið, Ronaldo kom ekki inn á. Og varamöður.
1: Já, sem gerir vantilega portugalska liðið bara betra.
0: Já, Bruno Fernandes var ekki með.
1: Nei.
0: Vegna lítilsáttar meðsla. En þetta portugalska liðið, náttúrulega án Ronaldo, Gonçalo Ramos, náttúrulega skoraði sjálfsögðu.
1: Æðlilega.
0: Hann fekk sinn sinn, æðlilega, þá bara skoraði hann.
1: Mm-hmm.
0: Þetta lið getur orðið eitthvað.
1: Sko.
0: Þetta er rosalit lið, sko.
1: Þegar þú ert komin með Ronaldo á bekkin eða ekki
0: já,
1: í liðinu
0: já.
1: Þá ertu axli komið með 11 varnamenn sem er ekki þegar Ronaldo er
0: já,
1: með
0: já.
1: En af því að það er búið að hægjast verulega á honum
0: já, já.
1: En svo getur þú farið í hinsnýtlingin litla snýtlingin frá Argentínu Messi
0: já.
1: Hann er ennþá hann er tveimur árum yngri en hann er ennþá með einhverja dýnamík sem að og einhverja,
0: skilur
1: já, nei. Og hérna hann var nú að skora náast markfæða endalínu núna helgina sko, hann úr aukvöspunni, sem hann alltaf bara ótrúlegur sko, en ég er að segja við því að Portugalni fá allt í hennu 11 leikmi sem að actually verjast.
0: Já, voru bara með 10.
1: Já, búin að vera með, þú veist þegar hann var upp í sitt besta,
0: já,
1: þá voru þeir með 10 verjast, en 13 að sækja sko.
0: Já, já.
1: Ég skilur það, þú þurftir alltaf að vera, það var alltaf 2-3 að dekka Ronaldo því að hann gat bara.
0: Já, þetta er í gær, Danirunu Wales, Þýskaland tapaði fyrir Grikklandi heima
1: já,
0: sem er ótrúlega úrslit
1: já, en samt, sko, ég veit ekki hvernig liðið voru að hann er með 40 leikmenn í þessu, ég veit ekki hvað leikmenn voru, ég sá ekki leikinn og ég er ekki fann að sjá hverju spiluðu leikinn
0: nei, ég sá ekki leikinn en ég skal segja hvernig liðsuppstillingi var hjá hann kloppröndaðin þannig að í liðið Þýskalands hvað er þetta? Hvað er með þess að tölvöðu nægja mér?
1: Þetta ekki bara sama svo með stjórn útsendingun, þú veist eitt hvað það að gera?
0: Rólur. Við vorum við niður, nú voru verið kunningjar. Hérna, já! Eru þetta skrítið? Það er einhver, hann er að prófa, sko. Það er einhver Brown sem er vinstri bakvörður.
1: Mm-hmm.
0: Hann spilar hjá bæinn, Nathaniel Brown. Jú, hann er 23 ára, en sko, hann er ekki þekktasta nafnið í boltanum, sko. Hann er með Ta í miðvörun vinstra megin og Bissek hægra megin. Hann er með Vagnumann í hægri bakvörunum. Þetta er nöfn sem að þú kannast kannski ekki dönnis hjá Stuttgart þessi gaur. Svo hann er spilað 4-2-3-1, hann er með Kimmich og Nemecha hérna á miðunni. Og Nemecha er hjá hérna hjá Dortmund. Já, já. Og svo ertu með Shate, vinstra megin, Adeyemi, hægra megin og Conte á miðunni. Og Conte þessi, hann er að spila fyrir Hoffenheim, Bambase Conte. Þetta er ótrúlegt lið. Og svo erum með fremstan, Younes Ebnotalib á Frankfurt.
1: Það er að segja, það vantar hellingi í þetta lið.
0: Hann er að prófa greinilega og er að, sko, þeir sem að voru á bekknum Florian Wirtz,
1: mm-hmm.
0: Jonathan Burkart, Gnabry,
1: mm-hmm.
0: Berens, hann er með, já, Engelhardt og hérna Kai Havertz var ekki með.
1: Hann er meittur.
0: Hann er
1: að, já. Já, já, það var svona alltaf ekki má ekki gleyma heima okkar hallinsinni sem að unnu.
0: Já, þeir unnu Ísal 3-0.
1: Unnu leikin sem að var eitthvað algjört hafari í kringum og hérna það var að segja þess að er að hérna heimir að mínu veiti komst alveg ótrúlega vel frá allir þessu fréttamanna hafari í, sko.
0: Bara velgjart.
1: Já, og ég er svo ánað með Írana þegar það er einhver áhverjandur á setjuleiknum.
0: Nei.
1: Bara, já, hann er að
0: það verði engir áhverjandur.
1: Nei. Og
0: þeir alltaf ekki að láta á að baula á það bara.
1: Nei, og svo náttúrulega voru þeir hvert undan kynþótta fórtum.
0: Já, og UEFA ákvað að taka þetta ekki vegna formgalla.
1: Já, því hann sagði ekki við dómaran að það væri sennilega út af, já, út af kynþáttan í, en þá spyr ég, þú veist, það eru þúsundmyndavelar og það eru örugglega hljóðarna, af hverju hlustar ekki bara á þetta og tekur svo bara á því?
0: Já, já, þetta er bara, ég skil ekkit í UEFA að leifa Ísrael að vera að taka þátt. Mm-hmm. Það er það sem ég skil ekki.
1: Aðeim.
0: Mér er alveg saman einhverja formgalla og einhvern kjaftaði.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er bara algjört rugl að Ísrael skuli vera þáttakandi.
1: No.
0: Hvort sem að er í fótbolta, handbolta, körfbolta eða hverju sem er.
1: Mm.
0: Af hverju eru þeir frekar að vera þáttakendur heldur en Rússar?
1: Mm-hmm. Alveg valid, þetta er alveg valid
0: spurning. Ég skil þetta ekki.
1: Næni.
0: Og mér finnst bara menn vera með allt lóðrétt neyru sig.
1: Já, já.
0: En, af því sögðu, þá eru bara lettur úr kátur.
1: Já, já, gott.
0: Já. Já. Bara ekki að segja bara að þetta er gott í dag.
1: Næ, menn eftir efninu, sem aðeins segi.
0: Já, hérna, takk fyrir komuna, Pálsson snillingur.
1: Takk hérlega fyrir mig.
0: Og það er að segja Þórhildur Dan, Þórhildur Pálsson Dan, nei, Dan Pálsson, já, komin
1: nýtt nafn á mig, þú erum bætað inn í nafn, já, já, þú mútt tafði svo vilt.
0: Það er ekki Jóhansson, það er bara Pálsson.
1: Dan Pálsson.
0: Já, þetta er gott.
1: Mm. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is. Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, já, já, áfram skal haldið hér, kæru yndislegu lustendur og það er komið að því. Ég ætla að, ekki komið að því, ég bara komið að næsta dagskóli. En þannig, ég ætla þess að fara í Símann sem mjög skemmtilegt hjá mér. Því að ég að fara að ringja og gera það í beinni. Og það bara hafa þetta bara svona. Koma á svo. Það Einar Andri. Og hann F-ingur með mér og á að vera hér á línunni þessi elska Já, góðan daginn Valtý Björn hérna, mín skoðun Hvað segirðu?
2: Blessaður
1: Þú ert í þráðbeinni
2: Takk fyrir
1: það Það var ekkert að þakka Hvernig veðrið í Írún?
2: Já, bara það er bara 28 gráður og léttskýjað.
1: Já, sem betur verður þið að fór að spila inni.
2: já, nákvæmlega. Það er vel heitt hérna hjá okkur.
1: Já.
2: Maður er búin að kíkja að stær í bænum og voru nú bara að koma hérna fyrir tjöndrum tímum.
1: Já.
2: Eftir nætuflug til Frankfurt og Frankfurt hérna yfir.
1: Já.
2: Færiðist með hérna F-stelpunum sem er að fara að spila fótbolta leik við Frankfurt á miðvikudaginn.
1: Akkurat.
2: Þannig að það var bara fjör.
1: Það verið fjör í þessar flugvél.
2: Já.
1: Ha?
2: Það var eitthvað aðlega bara sofið.
1: Ó, okkur, allt fyrir það. Var ekkert partí?
2: Nei, já, lítið partí.
1: Já. En þið eru að fara að spila þarna sem sagt við...
2: á miðvikudag?
1: Já, við býða svo að og hérna með þessu liði þá náttúrulega leika alf
2: Já, og Júli Jónasar.
1: Og Júli Jónasar, já, ég glemti Júla, nú tekur Júli með og hristi mig næstir að hitta hann, ok, það minnst ekki á hann, muni getur hann.
2: Já, svo held ég að Tryggvi hérna Hlynason, hverjum alltaf maður sér til að hérna?
1: Já.
2: Líka?
1: Já.
2: Þannig að... Það eru einhverja tengingar.
1: Tryggvi er... Við getum alveg að nota hann inn á línunni í þessu leik, til dæmis, bara hendu.
2: Já, bara vörninni og...
1: Í vörninni?
2: Já, engin spurning, það bara íþróttamaður.
1: Já, hann stórkostlegur íþróttamaður, stórkostlegur.
2: Já.
1: Hvað hérna, hverju má maður rekna með á miðvikudaginn? Egið þið einhvern sens, svo ég bara spyrji?
2: Já, sko, ég verð nú að viðkenna það að ég er nú ekki búin að skoða þetta mikið sjálfur Aron og Steini svona eru í greiningavinnunni og slíkt en það alveg ljóst að þetta bara gríðarlega öflugt lið bara með mikla og góða sögu og hérna eru bara hrikalega öflugir þannig að þetta verður bara að verður verkefni bara F-fólið í veitur er svolítið nýtt og margir ungir leikmenn að hérna spila sér saman og hérna púsla þessu saman en að þetta verður bara fyrst og fremst bara ótrúlega skemmtild verkefni að taka stáðið og hérna og öll Evrópudeildin og hérna og Valsarðin og það fara að staða morgun líka á móti hérna Morstí frá Danmörku þannig að þetta er bara náttúrulega bara frábært fyrir handbóltan að hérna að bæði þessi félög sér taka þátt í þessu þetta er náttúrulega bara gríðlega kostnaðarsamt og hérna og mikil vinna sem fer í þetta þannig
1: að Hvernig er fjármagnið þetta?
2: Já, það er náttúrulega bara fyrst og fremst leikmenni sem að svona þurfa að taka stóran þátt í því á svona félaginu þetta er mjög stóra ákvörðun að taka þátt í þessu og hérna við náttúrulega tókum þátt fyrir tveimur árum síðast og hérna vorum aðeins hefnari með anstæðinga þá, hvað var að ferðalega slíkt.
1: Mm-hmm.
2: Nú erum við að, hérna, svona, já, við erum meila með tvo leggi flugi í allt flug og þannig að það er full ástæð til að skora á, hérna, handbolta áhuga menn að mæta á þessu leggi og F.O. Haukum, F.O. Val, hérna, og styðja og mæta og fylgjast með þessu og hérna, kaupa sín á öllin og hérna, Því að þetta er, bara eins og ég segi, þetta er gríðalega kostnaðarsamt og þetta er talsvegt dýrara heldur en það var fyrir tveimur árum, en það er mikilvægt að taka þátt í þessu, það er deildin enn og það bara stútfull af ungum leikmennum og fyrir þá að fá takkifæri að móta sig við bestu liðin, skiptir bara öllu máli.
1: Já, Já, það, þetta er gott fyrir ungu leikmenn en það vanta þá á móti mikla reynslu þegar með svona marga unga leikmenn og hérna, þú ert að fara í Evrópukeppni, þú ert að spila útivelli á móti býða sóa og svona liðum, þannig að
2: Já, þetta er bara til
1: þess að Þið er alveg tilbúinur, það má alveg búast við því að það komi skellur hér og þar
2: Já, já, það getur alveg
1: Stór skellur
2: hérna, Já, já, ég meina við síðast, hérna, töpuðum við illa, þessu, tveimur árum á móti Gúmusbak unni okkur með einhverjum 17-18 mörgum ef við maður rétt síðan spilaðum við frábæra leik úti á móti og töpuðum með 5-6 mörgum eitthvað svo leis Þannig að menn eru bara, þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst til þess að hérna, hjálpa leikmannum að bæta sig og hérna og hjálpa þeim að hérna, komast á næsta stig og komast í atvinnum mennsku og hérna og styðja þannig við bara við heldum landsliðin okkar á þeim stað sem að við viljum halda því og svo framvegis þannig að þetta er bara þú veist, þetta er bara stór ákvörðum fyrir þessi félög að taka þátt í en þetta er það sem við viljum standa fyrir
1: já.
2: eins og okkar tilfelli að hérna, taka þátt í Evrópukeppni alltaf þegar það stendur til búa
1: já.
2: og það hefur við gert
1: að flott hjá okkur, hérna eru allir leikmenn heilir er einhver meðsli hér og þar eða
2: já, allir hérna allir konir út, við náttúrulega mistum Daniel Andriðsson hérna markmann okkar í hans leit hásinn á undirbúlstímbilinu
1: hann verður ekkert hérna, með í vetur
2: hann verður örgulega ekkert með í vetur hann, en hann er nú með okkur hérna og er bara að styðja við hópinn og lið og en það séu allir leik með bara klárir og hérna og til í þetta
1: já. Því síðan hvernig finnst þér að náttúrulega kemur aukið álag á liðið þú veist að vera í Evrópukeppni úr að fljúga og allt þetta og svo er bara leikir bara þannig að eru þið með mannskap í það, finnst þér það? Eða vantar það sem bá það?
2: Nei, við erum bara með flotta breytt og hérna og góðan hóp og hérna auðvitað mun reyna bara á bæði þessi lið að fá val núna fyrir áramót og svona auðvitað með að liðin ekkit við miklum meislum bara engu valsarnir eru núna glíma við talsveg meisli og hérna einhver er hérna einhver spurningamerki fyrir leikinu þeim á morgun en þetta eru veist, þetta eru 23 leikir fyrir áramót og hérna og það er þú veist núna erum við að spila þrjársinnum í meiri viku þrjárvíkur í röð og deildarleikir á milli og byggar og alls konar þannig að það reynir sérstaklega núna og svo koma aftur þrjárvíkur í nóvember sem er eins
1: þannig
2: að þetta er bara mikið álag en þá bara leta menna þessi aðeins álagið og hérna og taka meir út úr leikjunum þannig að við erum bara klárið þennan slag og læriðum bara mikið síðast fyrir tveimur árum
1: þetta er enda lífið er bara skóli, háskóli
2: Já, það er bara
1: svo leys. Það er íþróttum eða einhver öðru.
2: Já, bara svo leys.
1: Herðu, bara gangi ykkur vel, kalli minn.
2: Yes.
1: Og bestu kveðir á leikmann hann sem að var alltaf í treyju númer 4.
2: Já, ég sko skila því. Sko skila því.
1: Skila bara yndislegri kveði og bara reynið nú að taka þess að spá mér og flengja þá tótti. Koma svo.
2: Já, við erum ekki með þessu.
1: Ég veit að, þið erum með þetta. Ok, tók, takk. Já, takk. Bless. Já, þetta er sá yndislegi maður Einar Andri, hann er FH-ingur og er í handboltateiminu, þjálfarateiminu hjá FH. Þetta er bara, bara leikurinn er á miðgudaginn á morgun, mætast Valur og Mosti, ég ætla að gera því skil hér á morgun, en það er bara fínasta golfveður núna, eða ekki, ef ekki bara Þetta bara ágætt í dag og bara drífa okkur í golf og eða fara út að ganga. Esjan falleg. Njótið sem verð til. Ég verð hér aftur á morgun. Elskurnar, koma svo. Milli 1 og 2. Njótið þess að hlusta. Koma svo. Þetta á verð einhverstaðar hérna. Já, ég er að reyna að gera einhverja vitleysu hérna. Ég er ekki alveg með þetta. En þetta átti að vera flott lokaorð en klikkaði. Þetta er alveg svakalegt, ég er alveg æðilegur í þessu. En svona er þetta. Heyriði, hérna er þetta. Takk fyrir mig, ekki væntum ykkur. Bye bye.
0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
3: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsók, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.

Ja, Kate's Elephant. Lagið Dying in Reverse. Og eins og það heyrir, hlustandi góður, bolli mættur á mækin góða. Og ég gýr, það nú bara þannig, það mánudagsgýr í mér. Og ja, komið 28. september. Veit ekki alveg hvað mér finnst það, en það þannig óktóber handa við hotni, núna bara á 50 daginn. Þetta verður góð vika, gott að vera mættur í fiskabúrið. Líf og fjör, kerum við í gang, förum við þetta hér.

Já, frábært lag, heiti Killing Time með DMAs aðeir í miklu uppaldi hjá mér þessa dagana en það í góður og vætni spilun hér á Actionu 977 sem eru þetta, langt besta útastöð landsins við þekkjum þetta Bolli, besti bolli dagsins með 30 klukkan 6 og það maður gera þetta vel, gera þetta saman það svona einhvernur orð þáttanins þetta nú jú en svo allt sem gott í þessum heimi samvinna Herðu, höldum áfram, þetta Jimmy Eat World og lagið Sweetness

0: komin segja meðlum við grísalapalísu Lóan er náttúrulega við það að fara núna lítur að vera og við þökkum henni kærlega fyrir komuna hér í sumar alltaf gott að sjá hana, alltaf gott að fá hana en við skuldum auðlýsingar stutt skilabóð svo að bara áfram gakk
1: Öðruvísi útvarp XC977 Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum Rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum Amerikan Bar, Austurstræti
2: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
3: Þegar skalt á að skipta máli Sign, sign.is
1: XC 977 Öðruvísi útvarp

Þetta er Nirvana Læði Sappi Við erum að Já, við erum svona að seglin í góða mánudag og ég var að svona aðeins að fara yfir þessa helgi og haustum á mér, ég tók út að borða og var svona surprise sammáli á föstudagskvöldið svo var nú bara veislu, ég var að veislustýra já, Matís fyrirtökunum Matís, hann haldið á Sjálandi núna á lögudagskvöldið, það var hrikalega gaman gekk vel, fekk líka góða mat það svona fríðindi í starfi svo sunnudaginn þá var nú bara fengum við pössun hjá afinn tók krakkana þess og við fórum í ræktina ég og konan við spæð og fengum okkur svo að borða það var ekki til sett okkur helvíti næs svo var það bara Sunday roast lambakjötu með því já. Það var helvíti gott Nothing here to see, just to kill out me, trying to cut some teeth.

Já, eins og það heyrið, þá líf og fjör og það sem drottir stýriðar mánudegi. Já, það fór nú ekki vel þessi fyrsti leikur hjá strákurum með þessari þjóðatild. Ég á heimavöll gegn Íslandi, þetta var rauninni pathetic, en við eigum annað leik á morgun. Þá er hægt að leiðrétta þennan miskilning sem þessi framistaða var. Ég held að það væri, já, bara mjög gott. Það ætti nú bara kannski að hlusta á þetta inn í klefa fyrir leik. Þetta eru Hasar með lagi Dýnam.

0: 977 X977 kynir belgísku rocksveitina Deus ásamt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
1: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

þetta eru Black Rebel Motorcycle Club og lagði Spread Your Love. Ég að lesa hérna fyrirlega íslenska landsliðsins, hann segist fá langbann ef hann segir sína skoðun. Ég býð eftir næsta leik við Írana, segir hann, þetta voru allt annað leikur. Mér er samum leikminn ískaliðsins, okkar landi tíu sinni betri þeirra. Okkar landi tíu sinni betri þeirra, ok. Ég getur komið svona fram, en við erum Ísælar og elsku landið okkar. Við erum stoltir á ríki okkar og hermönnum. Hvað ekki að gefa það? Okkar landið tíu sem betur þeirra og pabbi mín í sjökk og pabbi þinn. Þetta er nú bara barnaskap. Þetta er ótrúlegt.

Þetta er auðvitað Pearl Jam Eddie Vedder og lagði Better Man og ég er að sko renna hér yfir vefmiðla og maður er að skoða þetta og það er einhvern veginn svona ein frétt sem algjörlega slæður öll með og það er frétt með honum Patrick Haimi það sem hann er að tala um að, að sko það vera áhrifavaldur í dag sé nú bara nútíma vændi og þetta er náttúrulega snillt þetta er náttúrulega algjör snillt sko. Og hann er að segja við hérna, eitthvað áhrifavalda sem erum örf á fylgjendur að hérna, slaka nú bara þess á sko. Og þetta snúist upp að, um það að byggja upp sig, sitt vörumerki og út af inni en þá er áhrifavalda bara vörumerki þú ert bara að selja þig, þetta er bara nútíma vændi þú ert bara að reyna að selja þig, segir hann og þannig virkar þetta skilur við þannig að þú þarft að byggja upp þinn fylgjenduhóp og þitt brand og þinn persónuleika og þinn stíl til að það mikið sens að vera með eitthvað svakalega samstörf, sorry þetta er geðvægt ég tek hatt mér núan fyrir Patrick Haimi það er 100% minn maður

0: Linkin Park, lagði Paper Cut. Við ætlum að hjóla í ölsingar stuðskilabóð og svo er ég, það er helviti góð frétt hérna sem við þurfum aðeins að fara yfir, svo milli 4 og 5 verða auðvitað fasti liðir eins og venjulega. Þannig að þetta er mikið sem vinna. En fyrst þetta. Öðruvísi útvarp.
1: Exi 977. Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
2: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
0: 20 grömm prótein upp. Ferskasta leiðin að prótein.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
6: Í dag er Happy Hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
7: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitarunum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Stiff Little Fingers Alternative Ulster heitir þetta lag. Herru, ég er að lesa hér kostulega frétt og það er sem sagt kynfræðingur sem er með meistaragráðu í kynsálfræði og kynlífsráðgjöf hún er að fá okkur spurningar og hún fær spurningar á 50 ára karlmanni og þessi ágæti maður, hann fær titilinn Graðhaus Dagsins. Það verður allt vitlaust. Graðhaus Dagsins er þessi ágæti 50 maður sem sendir inn þessa fyrirspurn. Það segir sæl, við hjónin erum forvitin svingsenuna. Við erum búin að tala við vinafólk okkar sem við umgöngust tölvert mikið og þau langar til að prófa þetta með okkur. Gæti verið sniðugra að prófa með fólki sem við þekkjum ekki neitt frekar með vinafólk okkar. Þannig bara að fá að svara því strax. Já, ég held það. Ég myndi að halda það, þú veist. Það gæti örugglega haft talsver áhrif á ykkar samband og hún svarar hæl þessu Graðhaus. Sæll og takk fyrir skemmtilega spurningu. Stutta svarið er að það er ekkit eitt rétt svar við þessu. Hata svona svör. Að prófa swing með vinafólki getur verið frábær upplifun, en það getur líka flækt vináttuna. Að prófa með fólki sem þið þekkið ekki getur að samanskapi haft sína kost og galla. Og swing eða makaskipti er ein tegund samþykts óeinkvænis þar sem allir hlutað eigandi vita því og samþykja það. Þar með hafið þið það. Pör setja sér gerna sín eigin mörk hvað þau vilja gera, með hverjum og undir hvaða kringustæðum. Það er því ekki til eitt handrit sem segir hvernig þetta eigi að gera þetta rétt. En það er spurning með vinafólki, þið eruð ekki bara fjóra manneskju sem langar að prófa nýtt saman, segir hún, þið er líka vináttu sem væntanlega skiptir ykkur miklu máli. Og það er meira undir, segir hún, og hún heldur áfram og þetta er heil langt og svo er verið að linki alls konar gamla frétti það sem Íslendingar er að tala nú opinbera sitt kynlíf, tala sitt kynlíf á opinberum vettvangi sem ég finnst alltaf nótulegt. Veist, ef ég væri í einhverju sem svona þætti át á því ordinari, líkunar að ég kæmi eitthvað viðtal til að tala það eða bóða eitthvað boðskap og segja hvað ég frjáls eða góður, að þá má leggja mig inn.

komið að því að hendin óskalagi út í kosmósi. Þetta er eitthvað ekki nákvæmlega lagið með Rainbow sem að bað heldur þetta lagið Stargazer. Hann vildi fá Kill the King. Það bara ekki í kerfinu. Elsku Hjalti Þór, diggur hlustandi. En hér er allan að Rainbow, lagið Stargazer.

Já, þetta eru þetta okkar besti maður Ozzy Osbourne, blessi sem minning hans og þetta er lagi Dreamer fallegt, heldur betur Hörðu, það eru þetta landsliði sem á stundina þessi misserinn og þeir byrjuðu hörmulega, töpuðu mútið Íslandi nei, gerðu fjú, eiginlega, gerðu eitt jafn töpuðu mútið Íslandi sem var ömulegt sko og nú er það næsta verkefni á morgunum mútið Luxemburg og Arnar Gunnarsson satt fyrir svörum á blaðmannum fundið Luxemburg í dag þar sem íslenska landsliði mætir heimamönnum á morgum og við erum í þessari sédeild sem er ekkit frábært og við þurfum að gera betur og Arna segir það verða eitthvað breytingar eðli málsins samkvæmt, Albert er ekki að spila svo er þetta fjögurra leikja gluggi og hann heldur að margir hafa ekki verið á sínum 100% besta þeir voru 90% að það bara duður ekki á þessi stigi ájó við þurfum bara að vera harðari þú veist, segðu þetta bara svo þér við vorum bara soft við vorum bara harðari og gera þetta betur og vinna þessi lið máli er að Luxemburg vera heimavalli, þeir unnu búlgari útavalli í fyrsta leik, þannig þetta er bara alvöru lið þannig ég er trullu stressað sko, ef þessi leikur tapast á morgun þá er þessi þjóðdeild bara þú veist, þá erum við ekki að fara að vinna hana og það er helvítið vont byrjun maður ég held mikið með Arnar Gunnlaugssyni finnst það að vera topp maður, ég vona að finna út úr þessu áfram Ísland, þetta er Kings of Leon og lagið My Whole World Fastilegir er svo venjulega hér eftir augnablik.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögreglunar og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
0: Öðruvísi útvarp.

Já, komið að því að velja mann dagsins. Það er stór stund í þætti dagsins hverju sinni að velja mann dagsins. 28. september er dagur í dag, árið 2026. Og að þessu sinni þá er þetta kona, mikil kjarnakona. Hún er umdeild hér á Íslandi að sjálfsögðu eins og allir pólitíkusar sem eru búin að vera þetta lengi. Ég held samt að þetta sé tóf manneskja sko. Ég var það ekkert og ég sé oft henni ekkert sammála. En hún var ansi hörð á dögunum að alþjóða eða allsherjar þingi held ég heiti, allsherjar ráð. Og bara í gæra fyrra þetta, það sem hún steig í pontu og já,

Netanyahu talaði um að það væri moral cowards þannig í salnum og hún fór nú bara að telja upp dæmi af hverju hann væri moral coward og mér finnst það nú bara nokkuð vel gert mér finnst það bara helvítið vel gert Þorgerður Katrín færi þannig til að þessu senni þann Ísæl dæmi þetta orðið þreytt nú þarf þess að linna og átökum í heiminum þetta þarf að stoppa sko, ekki það að það eru ekki ekkert að fara að gera það ég væri bara til að það væri ekki stríð sko. Þetta er að hafa helviti vond áhrif á alla og þetta er bara leiðilegt við sáum til dæmis heim í Hallgrímsson stíga krappandans í þessum viðtölum blaðmanna viðtölum fyrir leikina gegn Ísrael sem þeir unnu svo 3-0 sko það var vel gert, svo voru það að vellinu unnu 3-0 og pegðu hausi niður, spiluðum í þjóðsögnum, spiluðum með sorgabönd tók ekki hendina á leikmönnum og eins og ég komið ná Ísraelinir ekki sátti með það ég skil þá vel þetta líða þeim eins og þeir séu fullur rétt eins og alltaf Dóttur Gunni, hann laus við allt bull, ekkert stríð í hans lífi. Þetta lagið fyrir 100 árum. Kveðjur á

Já, það komið að hinum stórskendilega lið Rós Dagsins. Og Rós Dagsins að þessu sinni fær neinstæklingur sem hefur verið að Já, hefur svona verið ábyrrandi síðasta ár Á það til að koma með eitthvað, segja eitthvað sem vekur mikla athygli Og er svona svolítið svona, já, hvað maður að segja Hann er hreinskilinn, segir hlutina svolítið eins og þeir eru Og er eiginlega óslaufanlegur, það er ekki hægt að slaufa honum Ég rætti að vera að segja við hann í persónu, það er bara hvað hann er óslaufanlegur Og það lítur að vera helviti góð tilfinning Og ég fjallaði mitt frétt sem, það sem er að vitna í hans orð Bara fyrir þætturum, þetta er þetta Patrikur Hæmi sem fær Rós Dagsins En hann er að tala að þetta sé nú bara núntíma vændi Það að vera starfa sem áhrifavaldur Og þetta öll svona hot take finnst mér skemmtilegt þetta gefur lífinu lit þannig að Já, Patrikur Hæmi, við klöppum fyrir þér Já, já, til hæmingju með þetta innilega, ég veit að þetta skiptið í máli Alltaf áfram að þora að segja hlutina Það er alltaf gaman Fá eitthvað góð hate take

Þetta er okkar menn í Space Station, lagði Watching It Happen. Herðu, eitt lag hérna með Smiths, áðunum fyrir með auglýsingar og svo ætlum við að hjóla í Skúrk Dagsins. Og það er Skúrku Dagsins, kemur bara úr mannkynsögunni. Þetta er alvöru skúrkur. Eins og ég segi, þetta eru The Smiths, lagði What Difference Does It Make.

0: sem útvarp. Exi 977.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Bílsson Verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi 977.

Já, þetta eru þetta Classic Violent Femmes og lagið Kiss Off. Það er komið að því að velja skúrk dagsins. Og skúrku dagsins, hann er fættist árið 1878 og lést árið 1953. Og þetta er svona einn af þessum stóru skúrkum í mannkynssögunni. Og heitir Jósef Stalín. Og Jósef Stalín stýrði auðvitað Sovjetríkjunum og gerði það með pólitískum hreinsunum, aftökum, nauðingarflutningum og fangabúðakerfinu Gulag. Já, maður vill ekki vera sendur í Gulag, það er svo eitt víst. Og milljónir létust vegna ofsókna og stefnu stjórnvalda. Þetta var svona, já, þetta er svona einn af þessum hrikalega slæmi gaurum, sko. Og þú veist, þetta er hann og Hitler, sko. Hitler fekk nú að vera skúrkur dagsins í daginn, en Jósef Stalín var svona, ég veit ekki, var svona óvæntu gaur, sko, með þessa svakalegu móttu. Og hann náði ríkalega miklum völdum hana með Sovjetríkjunum. Og hann fær þessa nafnbót að þessu sinni og viðst, alveg halda hann var í stoltur að því, sko, ég veit það ekki. Kannski hann að snúa sér við í gröfin og hugsa djúfulli besti bótinn dagsins óþólandi. Haldum áfram. Þetta er Noel Gallagher's High Flying Birds og lagið If I Had a Gun.

0: sig útvar Exit 977
1: Optical Studio Pop-Up Hæðasmára 4 Loka dagar Alltaf 80% afsláttur Því nú auka afsláttur af öllu
2: Það komið að uppgjörinu Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
3: Maður bara finnir sinn takt.
4: Fest er alltaf best.
5: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
6: 20 grunar prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Ánægja er að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
0: Exit 977

ekki þig. Já, ég er alltaf á flugdólga vaktinni. Og það var að fara þegar sem allir skemmtum á innréttingu í afsaki mig, bara meir en að lesa þetta. En já, fara þegar allir skemmtum á innréttingu flugvél Icelandair í flugið þeirra frá Keflavík til Amsterdam í gær. Og eins og allir vita sem þekkja mig að þá ber ég mjög mikla virðingu fyrir flugdólgum. Já, við klöppum fyrir flugdólgum þessa lands og við erum saminumst. Og þessi var bara, við komum til Amsterdam, hafði lögregla tekið á móti farþegunum og handtekið hann. Hann sendur í gúlagið maður. Þetta staðfestir Ásdís Ýr Pétursdóttir, forstöðum að samskipti á Icelandair. Og þetta eru þetta, þú veist, hegðun sem var þannig að það var það kalla til lögreglu sem tók á móti honum. En hann var að þú veist, skemma eitthvað í vélinni, sko. Þetta eru þetta, sko, flugdóka, þetta er svona, ég myndi að halda að þetta veri, hann veri nýr í fæinu. Þetta er ekki, þetta hljómar ekki svo maður sem hefur flugdóka margar vélar, en einhver stað þurfum enn að byrja og einhvern tímann er allt fyrst. Ég nú sendi nú bara hlýja kveðu á þennan ágæta mann og já, mann, segi ég, á þess að vita, þetta er karlmaður. Það kemur ekki annað til greina, því að þeir eru, við erum flugdóka, konur er ekkit í því, nema af og til, sko. Og stóra kannski markmiði mitt í lífinu, það er að láta

Hardcore. Heldur betur harður. Þetta er lagið Word Up. Yfir í Viagra Boys, maður. Slow Learner, heitir lagið

Við erum í þannig gýr að þessum mánudegi, það er ekki það er bara ekki neitt sem færa okkur stöðvað og rétt í þessu tölu orðum við keyra hér þreir lögreglumenn á móturhjólum frá hjá gluggunum og á slíkur andinn og ég finn að það eitthvað í loftinu og ég hef á vonu og góðum vetri fyrir Íslands samfélag þó að allar spár séu aðrar þá finn ég, sko, ég mertækur þegar ég kemur að þessu og ég veit að mínir menni Space Station eru sammála mér og þeir eru mitt hérna en lagði Lightspeed ég ætla bara að segja gleðilega hátt í njóttum mánudagsins ekki verið lítill, vert alltaf stór og borðaðu eitthvað gott

0: Exi útvarp Exi 977 Bónus deild kvenna byrjar á morgun Mætum á völlin KKi
1: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
2: Sjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, Elgringo, Suðurlandsbraut
3: Brókusbrautin fyrir alla Tan.is
4: Sumarið tími, þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

Royal Blood 10 over 10. Ég var að tala um það að þú hefði skilað að borða eitthvað gott hér rétt á þann. Þetta bara sparkar purðin í hagkup, ferðan nærðir alveg kjötstykki, jafnvel bara ribbæ, átta skilið. Og því að það er bara blankalok, það er topp veður og grill í svona veðri, það er bara stórkostleg skemmtun. Ég mæli með því. Hagkupið þetta stoltur styrktaræðilega af besta bolla dagsins og kann ég bestu þakki fyrir og þeim til heiðus. Efurlaufi og hennar fólki ætli að spila lag sem heitir Læka Stón með átjóðsleif og er í miklu uppáhaldi hjá starfsmönnum Hagkaupa. Hagkaups í Hagkaupa. Ásækið mig.

0: Flaming Lips, She Don't Use Jelly. Herðu, ég ætla bara að segja bye bye að þessu sinni. Takk kærlega fyrir að hlusta. Ég kann virkilega með þetta. Vona að ég hafi gaman að. Ef ykkur finnst ég alveg glataður, þá bara má alveg senda á mig bara, heyrðu, ég var nú meira til svona, svona, svona eitthvað þannig, sko. Ég er ekkit viðkomið fyrir því. Ég er nú bara hér í þágu þjóðar og ykkar og er nú bara að reyna að gera mig best að ég búi til skemmtilegt og lifandi útvarp og það er alltaf gaman, það er líka gaman. Ég fæ stundum og ég er ekkit að ljúga, fæ stundum hérna, það er eitthvað sem sendir fallið orð. Ég kann virkilega með það. Færri sem, eða bara, ég verður ekki fengið neina drullu, sko, sem ég byrjaði. Ef þú ert með drullu, senda námi, mér finnst alltaf gott að fá smá kvíða. Takk fyrir í dag, bye bye, hasar.
1: Steinsæi, finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 eða inn á mhg.is.
2: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
1: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá slippfélaginu.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Komdu vinnufélögunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. Amerikan bar, Austurstræti.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: 977. Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulíklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhugasama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni. Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: El Gringo, Mexico stótt meira, Suðurlandsbraut.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki Skeifunni 17.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Vantar fjölskyldur að sameilet áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Sjö, öðruvísi

0: hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni Vatt, skeifunni 17
3: Bónus deild kvenna byrjar á morgun Mætum á völlin KKÍ
4: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með Spýran, heiðarlegur matur

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: sjö, öðruvísi útvarp.
1: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnu grátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
5: Vinahópurinn hefur rætlaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði minigolf í minigarðinum.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
7: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. Gold Class.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
12: Maður er að syngja þá, hann kemur þetta.
11: Sín, hljómar furðu vel í haust.
0: Öðruvísi útvarp.

77 öðruvísi útvarp.

0: indverst í kvöld? Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bónus deild kvenna byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
3: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
4: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
5: Sexy 977. Öðruvísi útvang.

0: 977.
1: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
8: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
9: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

Straumur er beintengdur við tónlistarvitum morgundagsins og flyttur ómina framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókennar lendu spánir og tónlistar utan með Eistrumsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbundiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exinu 977. Straumur er þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta.

Já, góð kvöldið og erum velkomin í útastatinn Straumax 977. Við höfum þetta á glæni lagi frá Interplanetary Criminal sem heitir Hold the Phone og Silva Bempa og svona, já. En það margt síðan framöndir hjá mér í kvöld, það vera góðir gestir hérna eftir smá, Jón Frí kíkir hér og svo Frans Gunnarsson einnig segir eitthvað tónlingum hljóðstuna Deus en Jón Frí var að gefa út sína aðra plötu djúpfalsa efni núna síðasta föstudag. Svo heyrðum við nýtt efni frá númer 3, frumbyrði, Inspector Space Time, Indy 3 og Alaska 1867. En ég ætla að fara núna í svona svipað stemmingu og við vorum í hér áðan UK Garage halda því hér áfram.

Já, glænýtt frá Inspector Spacetime. Don't talk to me, þetta er annað nýja lagið þeirra núna á hvað þremur vikum. En ég ætla að fara næst yfir í Frumburð. Hann er að gefa út plötu sem heitir Helgi og Príkin, það sem er með fyllt að gesta söngurum og þau príða öll cover á plötunum sem mjög flott og þetta er svona vísun í einn helsta fastagest Príksins Helga. En fyrsta lagið til að heyrast af þessu heitir Prinsinn minn og þar er Frumburður með Unu Skram og ICD.

0: Já, þarna heyrðu við Jón Frí endalaus framtíð af blutinni djúp falsa efnu. Ég sagði að Jón Frí var að koma inn, en það er eiginlega hálf hljómsveitin mætt í þarna strákar. Kynniðu ykkur?
1: Já, hæ, ég er Jón Frí, Jón Frímarsson, kalla mig Jón Frí. Ég tók Sölva með mér, trommara.
2: Já, hæ, ég heiti Sölvi.
0: Blessaði drengi, þetta er önnu platan ykkur.
3: Já, þetta er platan nummer 2, bara geggjað að koma
1: hérna og gefa reyndagáðinni.
0: Er ekkert erfitt að gefa, það er alltaf að tala um svona erfiða platan, plata 2?
1: Já, hún var ekkert erfið þannig.
2: Ég tók aðeins lengri tíma í svona ferðinu.
1: En sko, við vorum alveg búin að semja svona 2-3 lögur þegar við heldum útgáð þannig að 2024.
0: Já.
1: Og fórum og tókum upp svona helmingin af henni. Einhvern tímann 25, langum að segja.
0: Mm-hmm.
1: Og... Já. Og svo samtum við eitthvað, ég byggjum samtum eitthvað á hérna, flatteri og náttúrulega búin að lenda við miklum, í 23 landum við miklum ógangum við leiðin í sundan og sögurari og vorum bara að jafna okkur og hérna, já, og svo týndist bara fleiri lög inn og við fórum aftur, þá fórum við sundlegina í Mós og kláruðum plötuna. Svo var þetta bara eitthvað svona meira í, eða hvernig menn hafði tíma til að vinna inn í frekar heldur en að það hefði tekið endilega langan tíma, þú veist.
0: Byrjaði svona kannski sem svona solo project og er svona kannski smá ennþá solo project, er samt orðið meira band svona núna heldur en það var á fyrstu plötunni.
1: Já, við erum alltaf samt sama bandi, þú veist. Þetta bara hérna, eða byrjaði eiginlega, ég kom með fullt af lögum og Sölvi og var eitthvað alltaf að byrja Sölvum og tromma með mér.
2: Svo bara kerðu það upptökur.
1: Þá erum við eiginlega hljónsett þá, sko. Svo vorum við, þú veist, erum við alveg alltaf, þú veist, við gerum allt saman, þú veist, þó að ég seti nafnum mitt við þetta, það er bara því að einhvern veginn, það er bara einhvern veginn hefur þróast þannig,
2: skil. Þú ert frontmaðurinn.
1: Já, og það er líka allir aðrir í öðrum líka projektum og þetta er svona þess að ég er að keira áfram, skilur, ég er að koma, hei, strákar, tekum að þessum lögum, ég hef með ný lög hérna.
0: Já.
1: Stundum er eitthvað til saman, stundum, til dæmis eins og þessar plötu eru gestir líka, þú varst að spila sem við gerum með Lúpínu.
0: Já, akkurat.
1: Svo er annar með Ólaf Bjarka, þú veist, þannig þetta er allavegna og það er líka svo skemmtilegu hluti af ferlinu. Að vita hvenær, þú veist, einhver er að koma með vibe sem að þarf að skína skilur og hvenær má sjálfur að taka smá stjórn og blanda því saman, sko.
0: En er þið komið ykkur nýtt efni, sko, umfram þessa plötu?
1: Já, við erum smá lenni. Eða, þú veist, við fórum með Pétri Ben aftur upp í sundlu og tókum upp eða EP sem að...
0: Sem er það bara geymað, eitthvað?
1: Já, bara, og þá lágum okkur að hérna, svolum mástu, þú veist, ákvæm að hafa ekki neitt klikk, trakk og taku upp bara, þú veist, fjóra gaurar í herbyggi að spila músík, þú veist, þannig að
2: hún er meira bara live og svona.
0: Hvenær tóku upp þessa blötu?
2: Þetta var í maí og hegi.
1: Já, sól gott veður.
0: Já. Og er eitthvað farnir að hugsa um svona hvenær hún myndi koma út það?
1: Bara næst ára ekkert. Það er tvö lögur sem þú samdi, svolum,
2: já,
1: nei.
2: Já. Samt,
1: og sendið mér eitthvað það farfísi línu og ég fór að stangst að gera texta, það var gett næs, ég gera bara messagei, það var hljónsetta spjall, það kert eitthvað drast í góða hyrðinum, hei strákar, ég var sem er lag og ég tók að spila það í tölvunni og tók vídeo á síman og sendið tilbaka, það var ég búin að gera, þú veist, fyrsta versi og var búin að gera eitthvað gítalínu sem er þarna eitthvað neginn að smá eða það.
0: Þetta er nútíminn, sko.
1: Já, þannig það er, þú veist, þannig þetta er alveg bara til að svara spurningunni, þetta er allavega hann skilur.
0: Já.
1: Sem er gætt og það sem er svo ánægast reyla með við plötuna er að hún er okkurlega mikið veist, akkurat skapið sem ég er í all the time. Ef hún hlusta hún allir gegn svona sem verk, þá er þetta eiginlega skap fílingur sem ég er í svona múlstöðatæg.
0: Hún er hérna bleik og hérna og svolítið bara svona falleg, sko, þetta er svona þetta er skemmtileg hönnun.
1: Já, ég sko mér stætt þetta meira eins og einhvern veginn skulptúra heldur en endalega ljósmynd eða þú veist, þetta stræk með ekki eins og mynd og það var svo góð ákvörðun hjá mér að hérna í hönnunarferðinu að hafa ekki andlitað á mér heldur en að gula hring sem er, ég veit ekki ákvörðu, ég er búin að vera hönnur í 20 ára, ég skil ekki ákvörðu að það er meira næs að ég sé að blási blöðru heldur en ég standi þarna bara að horfa til lotið, skilur
2: ég. Ertu að blási blöðru?
1: Já,
0: ég fatt
1: það ekki. Þetta var bara spontant moment með Jál í ljósmyndina og hérna í stúdíana.
2: Ég vissi ekki.
0: Þetta er alveg eitt.
1: Það ætti að sko að blási blöðruna og sleppinni alveg myndi fjúka sem til lofti til að vera cool í svona reel eða nei, í svona kanvarsinn. Fattu eitthvað ég meina, en svo gerum við myndin líka og það er eitthvað eldaðið sem kofrið, sko.
0: Útkoman er eitt fallegasta undslag bara já, sem ég sé langa tíma.
1: Takk. Sætti,
0: já. Hérna áðunum heldum áfram, ætlum við að spila hérna lag sem myndir Millibör, getur þið eitthvað sagt mér frá þessu lagi?
1: Já, þú sem Millibör,
0: Þúsund mitt, já, já, já,
1: já, ok. Þetta
0: er svolítið, ég er fegin að senda flutina sko úr masteringu, þetta er svolítið svona
1: tilvitnun í ræðuna sem að þú ert með eru smá fangi, ég skil á og sagði þetta svona.
0: Það stendur náttúrulega númukalega er.
1: Já, þetta er eina lagi með almennilega gíta svona.
0: Þúsund mitt,
1: já. Sem Kitty Oscars, gott að ef ekki neymd dropa honum sem að uppstýri upptökum.
0: Já.
1: Það var líka eitt svona shortcut í að því að spyrjum second album syndrom, þú veist, ákvæm að vera með producer þá það sé stundum. Og það er bara eina auka manneska í prógrami sem þarf að fytta í sketsjólið og svona skilur.
0: Mm-hmm.
1: En ákveða að gera það og Kitty kemur með alls konar alveg með ógæslega góðan smekk og...
2: Líka bara gott að fá önnur eyru til að hlusta allt sko.
0: Algjörlega.
1: Og hérna, og bara, þú veist, gaf aldrei afslátt af, þú veist, gæðum og fagmennsku í öllu ferlinu og hvað þjónaði lögunum besta svo leis. Að hérna, hann... vildi samt að við spilum allt. Hann er flinkastur á okkur, sprenglar og djaskítalegari sko. Hérna, svona tónlistar maður.
0: En hann var samt með eitthvað gítar
1: já, hann er með sóló í þessu lagi. Ég er reyna að koma honum að
0: já,
1: og ég á bara suði í honum að það verður eitt sóló geti, koma honum að það. Og hann gaf sig þarna og hlusti eftir þessu hann í miðlagi.
0: Ég sá þetta TikTok
1: sko. Já, sástu reaksinu mitt, þetta, þetta var sko yktara því ég gerði það fyrst í alvöru sko. Ég var að leika þarna sko.
0: Já, okay.
1: En ég trilltist í hérna fyrst sko.
0: Hérna, við skulum hlýða á þetta.
1: Gægja.

0: Jón Frí, þúsund millibör, ekki bara millibör, þessi svoðan. Þetta, já, þetta er svona læðin og veðrið og þetta er svolítið svipað í síðustu viku, það var massibilirna.
1: Já.
0: Jóna Skram var að tala að hún var að semja læðina.
1: Já, einmitt, en þetta er svo dulbúðið, sko, bara um hvað ég mikið læmikið, sko.
0: Já.
1: Nenni ekki að díla við trampolínu að hann eða skilja. Já. En, já, massibil, ég sá þeir útgáttónlega er í 12 tónum sem voru að gera geggja plötu. Þú trommar henni eða trommar
2: allavega. Nei, bara með live.
1: Já. Það voru yndislega tónlegar.
2: Já, takk er það. Á, mjög gaman.
0: Já, það er fullt af hlutum í gangi hérna á Íslandi í Reykjavík og já, bara og allstaðar á landinu bara núna.
1: Þú ert rosa til aður.
0: Já, það eru já, þú og það allir.
1: já, bara hérna. En talandi tónlega, þá erum við að spila á stúdentakjallarnum.
0: Ég var bókugur
1: fólki frá því, 9. oktober föstudagur
0: Föstudagur 9. oktober og hvað artistar er að spila maður?
2: Alveg crazy line up.
1: Ívar Klásen er að fara að spila hann er alveg stórkostlegur
2: hann er frábær
1: stemningsmaður.
0: Já. Þetta eru þrír stemningsmenn þrjú stemningsbönd.
1: Já, og svo reymisnaður sem er komin í útlaga poppi, búin að finna bara nýtt sjánr og hérna þetta er aðeinslega sko. Ég held að Ívar ætla að spila með öllu böndunum. Við erum bara þreifaldri vakt.
0: Já, ok,
1: já.
2: Ég held að ég sé að spila með tveimur.
1: Hann er gítar sjúkur.
0: Þetta er, þú veist.
1: Það verður allir að vakta því að verður líka allir nýbúin að gefa út plötur. Þetta er svona uppskeruhátíð. Þeir voru að gefa báður út vínil plötur líka.
0: Hvernig, en eins og
1: sko, hann verður verslun með báður mínar og báður okkar og hérna og alls konum tótt, þannig það verður líka skemmtilegt.
0: Hvernig er þetta eins og sjálfu fyrir þig sem ert að spila þess að mörgum böndum eins og þeir eru svona tónlistaráttir eins og Æsland Erfis? Ertu þó bara stanslega að spila tónlingum með það?
2: Nei, ekki mikið, sko. Það er aldrei komið eitthvað svona álöspunktur á Erfis, sko.
0: Nei.
2: Smá núna voru að spila með Massibill og Jón
1: Frí.
2: Tvisar, já. Þannig að það er bara gaman.
1: Hérna, algjör fylgur.
0: Þið er að spila Erfis núna, hérna, hvar eru þið á dagskránni?
1: Hérna gamla börn sem að verða Rósenberg.
2: Rósenberg, já.
0: Skemmtilegt.
1: Það var flott venja og bara í hvernig var fyrir hitt frá. En ég fíla þessi litli sveittu internet venju fyrir músíkina okkar. Við erum oft smá svona rockar í live eða, veistu, leifum okkur stundum aðeins meira.
2: Já. Aðeins brúnum yfir okkur.
1: Svo lemur aðeins fastar að tróna.
0: Hann er áður.
1: Ég hækka smá í distorsilinu og

0: byrja að hoppa eða eitthvað sétt, skilur við og þú veist, það er okkur sagt
1: þetta á ekki að vera alveg eins og bandinu skilur við átalið
0: nei, ég fíla á fáir, þú veist og ég meina, það eru lög á plötunni sem að þú veist að spila sem að manstu, þú veist, við þróum alveg helling
2: já.
0: með því að spila live og
2: einmitt sem er orðan bara svona live útgáður sko.
0: Að reyndu þeim æfingum bara
2: já, já, já, einmitt, einmitt svo er líki svo gæðið eitthvað slotti sko ekki 12 og miðnætti á föstudeginum
0: já, já
1: það var præm slott sko
2: það
0: var svo skemmtunarviljinn, orðin svo innbyttur en það er ekki farið í skrúun ennþá, þú veist
1: nei, nei
0: en já, ég er búin að vera mjög hrifin á hátíðinni, ég er búin að fara undanfarin ár við spilum hitt fyrra sem var æði á gauknum
1: þú spilar eitthvað mann sem plötusnöður hann ekki
0: jú,
1: já.
0: Það var sem alveg gegg ekki
1: þú varst, ég sá því að segja það er ekki margi sem að fara úr því að vera plötusnöður og enda í indi eða,
0: veist, já, verður stekkir okkar ég sað eitthvað sem að netur í daginn ég var eitthvað að djóka bara hvort ég var einu íslendingur sem fari úr því að gera háls og tekla tólest já, þú veist, við vorum náttúrulega í því saman eða hérna, ég gamla það svo ekki neginn einmitt, svo kynnt ég sjálf að það er miklu meira næs að vera með trommara sko. Það er stöffið sko.
2: Það verður þetta hópefli sko.
1: Já,
0: Næna.
1: En verður þið með einhverja svona offinningi líka eða allir bara einblinda á eitt
0: ég hérna
2: ég til meira
0: ég myndi nei, ef það var ekki þú veist eitthvað svona sama dag og aðalgigið
1: það
0: eins og voru að keira mást, þið voru með trommisettið aftur í og skottið hafði ekki alveg lokast
2: já, já
0: snega trommaðin hrundi fyrir utan svona,
2: þá er gott að eiga góða töskur
0: hrundi skottur og ykkur tvær trommur töskur og er svona harnast bara fyrir utan sko fríkirkjuna og ykkur, hvað hljóðar þetta? trommina mína, vart þetta þessu en aðalega langar með að spila offinu til að því þá er alltaf dag aðalega dagskurbyrra, geta krakkandi mínu koma á tónleika, það er alltaf að rauka mig það við hverju getum við koma á tónleika, ég get ekki þeirra að draga þau að
1: hafa eitthvað tíkast í því
2: ég veit það ekki, ég hef heyrst þú að lítið sko.
1: Datt svolítið niður svona
2: já
0: við tókum alveg, við spilum nokkur offenugig í hitti fyrra já, og ég veit ekki hvernig þetta er núna er allavega, veist, ég er ekkert búin að heyra af einhverju prógrami en þú veist, maður heyra ekki allt
1: nei, nokkuð hérna, ég ætla að spila eitt lati við búttar Barents Haf sem frá því
0: Þú er reyla að segja þetta þú komst við eigin Ólafsson-lægi inn á æfingu
2: hérna Hosen Gosen
1: okay.
2: með allir Ólafsson sko. Það hérna, var svona það ekki segja já, við erum ekki hérna kannski hermet í því
0: við spilum það á æfingu ég kom með demó svo hlustum við á Hosen Gosen og svo reyndum við að spila blöndun á demónu á Hosen Gosen
2: ef ég ætla að lýsa þessu þá verður þetta svona það er eitthvað læðast
1: Já, svona Ítla Ólafs kvísl
2: Já, einmitt,
0: já einmitt. En svo hljómar þetta líka þú veist, ef þú prófar ímyndað sko, hérna, introið í The Wire
1: já.
0: Þetta hljómar smá eins og lag sem gæti verið undir því
1: Ok
0: Hérna Já, þú veist, ég sé það fyrir mér ég prófaði daginn, ég ætla að gera eitthvað svona fyndi eitthvað, TikTok eða eitthvað og setja sko inngangin á The Wire þar sem hefur verið að sína hana ástæður í Baltimore og setja þetta lag undir og það var alveg passa að
1: greið
0: já, já, já, já, já.
1: Þú er hendaði á TikTok
0: það þetta er svo kannski tvennt helsta með þetta lag sko. Annars, og jú, máfurinn sem ég spjalla við stjórnmálin, það er vinur minn horfðu vinur minn ef hann hlustar á hann það
1: okay.
0: og færðu, ég hef aldrei sagt hann það fyrir núna sko.
1: Hvað, að þeirna
0: að hann sé máfurinn í laginu sem ég spjalla já, sem við stjórnmálin, sko, sem er vel gefin
1: já, já
0: Hérna með Ístru og ekkert versu
1: Næs Herðu, ég hérna ætla að spila þetta lag núna og hvað ég ykkur og bara hvetja alltaf þess að koma á stúdningkjallaran 9. oktober
0: Já
1: Föstar 9. oktober
0: Það verður snillt
1: Það verður snillt Stemmingsbönd og menn
2: Ég verður að skjóta einu aða líka þérna Hann Jón okkur, hann á amma líta
1: Ég var búin að gleyma þér Til hamingjum amma
0: Þeir eru báðum
1: ráðskum Enn og aftur
0: Já, takk fyrir að bjóða mér, ég vildi hvergi afmælisdag að vera
1: Takk fyrir að vera en afmælinu
0: Að kvöldi afmælisdags hérna að spjalla því nýju blötuna
1: Gaman að fá
0: þér
1: Ég hvet alltaf þess að tekka á sér frábæru blötum

0: Já, þannig höfum við Dears Instant Street og það er komin frábær gestur hennar til mín, Frans Gunnarsson, meðlum Rensími og tónleikahaldari, hann er alltaf tónleika með þessari hljómsveit núna á föstudaginn.
1: Það stemmir.
0: Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Sæðu eitthvað frá þessari hljómsveit, þessi Dears, þetta er alltaf bara klassist indie band sem að kominga fyrir 20 árum síðan.
1: Alveg rétt, kominga 2006,
0: april 2006.
1: Í hérna á NASA.
0: Já.
1: Voru þá að spila kynna hérna Pocket Revolution blöðuna sína.
0: Já.
1: Og er að koma núna á föstudaginn og þá ætlar að spila fyrstu tvær blöðunar.
0: Já, það er bara,
1: já.
0: Okay,
1: og þeir eru búin að vera túra á þessu ári hérna þær tvær blöður.
0: Já.
1: Og voru að gefa út svona ammælis útgáfur af þeim og hérna þannig að það er svona prógrami. Þetta er nostalgíu kvöld með hérna þessum tveim fyrstu.
0: Og fyrir svona hlustendur sem kannski ekki þekkja bandið, hvernig byrjaði þetta allt saman?
1: Sko, bandið, það kemur á sjónarsviðið hérna 94.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta er svona listastrákar í Antwerpen og daldu svona sami fílingar á henni Reykjavík. Það voru svona allir að spila með öllum og einhvern veginn svona rottuðust saman í hérna í hinum með þessum böndum.
0: Já.
1: Úr varð svona þetta band. Já. Sem að hérna byrjuðu að þess að spila og komu fram hérna, náðu svona smá hilli í London og náðu eyrum Island útgáfunar sem að buðu þeim hérna major label samning. Já. Á þeim tíma sem að var þá bara það svona lott á miði hérna með hljómsveita og það er svona að fyrsta bandið í Belgíu sem að fekk svona tækifæri og hérna, og út kom fyrsta platan Worst Case Scenario og hérna, og hún bara sprakk út.
0: Ég með þessi plata var líka bara frekar vinsæl hérna á Íslandi á sín tíma.
1: Já, og hérna, og aðal singullin, Söts and Sota manni var,
0: sem ég spilaði hérna eftir
1: algjörlega, sem að er mjög hérna, tilvalið vegna þess að hérna, X-ið var að koma fram á þessum tíma og spilaði það lag alveg döðnur.
0: Já.
1: Sko. Þannig að hérna, þannig svona verður maður var við þetta bandi. Ég var að vinna í Skífunni, plötubúð, og maður búin að sjá eitthvað í þessum, á þessum tíma var alltaf ekki internet, þannig að maður fekk svona fregnirnar úr NME og Melody Maker og þessum svona blöðum, músikblöðum, last aldrei að þetta væri, það var aldrei svona hæp í kringu þá, þannig að diskurinn kom hingað þá.
0: Ég man bara eftir að það var svona þessi njónsett og Pixies voru svona, þetta var svona cornerstone svolítið í svona rocki
1: algjörlega Íslandi, ja. Og hérna, og þeir taka líka nafni sitt frá Sigumólunum Deus. Já. Úr læginu og hérna þannig að maður fannst það aldrei verð að maður þurfti að tjekka á því einhverjum belgum sem er hérna að hérna rippa Sigumólana sko. En svo kemur ljós að þetta er bara eðal stöf sem að þeir eru að gefa út sko.
0: Fórstu tónlingana 2006?
1: Já.
0: Hvernig voru þeir?
1: Þeir voru geggjaðir sko. Voru hérna og pökkuðu NASA og hérna og svakastuðu sko.
0: Mm-hmm.
1: Og reyndar ég hef séð þá nokkrum sinnum í gegnum tíðina og þeir hafa alltaf verið mjög flottir sko.
0: Já, þetta er gott tónleikaband.
1: Þetta er mjög gott tónleikaband og líka bara þeir eiga þessi lög og þessi efni við er bara stendur svona tímans tönn sko.
0: Já.
1: Og já, og svo hérna,
0: og þeir náttúrulega þekktir fyrir sko þessa raf, já, hérna fiðlu, eða hvernig að kalla þetta skilja, þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Já, þeir eru með hérna upphafsmeðlumur, hérna fiðluleikarinn sko, hann er ennþá í dag og hann setur svona setur svona ákveðin svip á músikina, fiðlan svona.
0: Var hann hérna líka 2006?
1: Já, hann hefur verið sem sagt alla tíð og er að koma hérna föstu, en allar er myndi að vera lengur og aðeins að skoða sér til hérna á landinu. Þannig að fiðlan er svona, já, þetta er aldrei svona hérna svona fleifur í svona þessari lagasmið þeirra sko.
0: Já.
1: Og notar hann sko ekki svona á hefðbundin stíl, hann er nú, fiðlan er notuð til þess að búa til hinn og þessi sound líka.
0: Já.
1: Svona hljóð heim og þeir, já. Svona þeir eru bæði hérna svona aðgengilegir en svo hafa þeir líka gefið út mjög tormelt stöf.
0: Okay.
1: Svona tilrauna kendir gæjar sko.
0: Og þú sagði mér líka að þú hittir það á þessum tíma að þeir komið hérna fyrir 2006.
1: Já, maður endaði á kaffibarnum með Tom Barman og hérna og áttum hérna gott spjall sko. Mm.
0: Og svo núna þið er að vera hitt upp, enn sem ég hittar upp hana.
1: Já,
0: já.
1: Já, það lá svona eða beinast við, sko, vegna þess að hérna, þegar við erum að byrja, við erum að fagna 30 árum,
0: mm-hmm.
1: starfsárum hérna á þessa mundir, þannig að þegar við erum að koma saman, þá er hérna önnur platan, inn að bara undra sí, hérna að koma út hjá þeim. Og hún rataði mikið á fólinn í partíum á þessum tíma þegar ensími piltarnir og fólki kringum okkur var að hérna, rotta sér saman sko.
0: Hefur haft áhrif á ykkar tónlistarsmíðar?
1: Já, gerði það og svo líka sko þegar að hérna, þriðjaplatan kom þá erum við að gera BMX og hérna, aðra blötun okkar, ég man að ég og Jonni Trommari við bonduðum mikið yfir þeirri blötu sko.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, þannig að þessa fyrstu þrjár höfðu alveg á mótandi áhrif á okkur sko sem og örugglega eitthvað hefur síðast inn í músikina sko ásamt öðru stöffi.
0: DS gaf hljómsveit, nei gaf út þess að plötu síðast 2003, hefur eitthvað hlusta á þá?
1: Hjá þeim?
0: Já.
1: Ég tók gott reynsli í sumar bara yfir allan katalógin og hérna og að því að maður svona datt út svona þeir duttu af ratatum hjá manni eftir þriðublötuna og svona í mann þú veist þegar blötuna var að koma út maður svona rendi sig svona aðeins sem var ekki alveg að hérna að fylgja þessu eftir.
0: Nei.
1: En þetta er alveg eðal stöff sem þeir eru búin að gefa út sko. Þannig að hérna þannig að þeir, ég mæli með því að bara tjekka á katalóknum sko.
0: Ég man bara 2006, ég misti þessum tólingum og ég heyrði bara svo mikið af góðum hlutum stutt eftir að maður sá rosalega eftir að hafa ekki síðar sko.
1: Já, þetta er eitt af þessum NASA giggum sem maður man eftir og þótt að maður verð aldrei í óminni á þessum tíma þá eru þessi tónleikar alveg fastir í minningunni sko.
0: Já,
1: sem mjög gott tónleikakvöld.
0: Það voru mjög margi góði tónleikar hana.
1: Já, ótrúlegt hvað mikið rúlega gegnum NASA sko, sem er náttúrulega ótrúlega sorglegt í dag þegar maður kemur hann inn í sal núna sko.
0: Ja, hann er bara, já, hann er svolítið öðruvísi í dag
1: sko. Hann er ekki svipur að sjóna sjá sko.
0: En Austurbær núna.
1: Já, hann er Austurbær bíó er hérna er svona venue við
0: fyrir svona fyrir tónleika.
1: Já, það er varil ekkit annað sem að kom til greina sko. Þeir eru með kröfur og það þarf að uppfylla þær þannig að það var í raun að veru bara þessi staður sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ég vildi hafa þá daldið á svona rockarista, ég vildi ekki fara með þá í Hörpu sko.
0: Nei,
1: það
0: nei.
1: Var all aðeins að fá að
0: það er aðeins skemmtilega að fara svona tónum.
1: Já, þetta þarf að vera daldið gritti sko.
0: Algjörlega
1: ekki það að Austurbæ bíó sé eitthvað mikið gritti
0: en það er meira svona venjú, kannski svona típist venjú út í heim
1: það er svona svipast til venjó sem þeir hafa verið að spila
0: einmitt
1: að þessu túr.
0: Og það er ennþá að fá miða?
1: Já, það er að fá miða á miðix.is og það var tekin meðvitið ákvörðunum að hafa miða verð eins lágt eins og hægt er.
0: Hvað kostar?
1: 11.900 kall.
0: Það er ekki mikið.
1: Það er ekki neitt.
0: Nei.
1: Þannig að
0: hérna. Sérstaklega hvað miða sko verði verið hækkað bara í heiminum bara síðustu árin sko.
1: Já, það er nefnilega málið og það er bara maður að heyra sko ótrúlega tölur.
0: Já.
1: Deildum, eins og þessi Oasis miða sem er í gangi núna sko, það er bara veist, fólk er að borga einhverja miljónir fyrir sætin sko.
0: Maður leggur ekki í þetta sko.
1: Nei, þetta er aðeins svo mikið sko.
0: En já, ég hlakka til að koma og sjá tónleikana og hlakka til að sjá ykkur ensími og svo Deus.
1: Takk fyrir það.
0: Og bara, ég hvet alla bara til að bara drífa sig og kaupa miða bara núna.
1: Endilega, þið sjáu ekki eftir því.
0: Nákvæmlega.
1: Hefur sérstaklega þið mistu það 2006
0: kikinu. Já, nákvæmlega.
1: Ég vilja ekki missa þessu.
0: Það er ekki að vera það mikil auðlega að missa tvisasunum. Ég ætla ekki að vera það þar, sko. Herri, við lustum hérna á Such and Soda.
1: Gekkað.
0: Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.

Straumur er beintengdur við tónlistarvitum morgundagsins og flytur ómynda framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir á tónlistar utan með eigiströmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straum.is hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exxon 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgötva.

Já, hérna heyrið við von Tvíspún og lagið Vissjú Lökk og eða fara næst í glænir lag af glænir plötu Bói Hassel, lagið þetta er Fólti

erum við lag af nýjustu plötu Alaska 1867 sem heitir 1867, þannig erum við lagið Finn ekki neitt á sem Tatjana Dís. En ég ætla að henda næst hérna í Indie 3 og Inmit sem er nýtt lag með þeirra sem heitir Peanuts.

Já, það er þessum ströymaks 977 Þannig að hefur við Peppe En ég ætla að spila næst hér Moth og lagasemdir Lagið heiti Moth með Another Country

Hérna slöknaðist óvart á lægi stundum geðarast svona hlutir í byrni útsendingu. En ég löngu komin yfir minn tíma, við heyrðum þarna brotur lægi J. Stephens. En ég ætla að enda þetta á lægi hér með númer 3 sem kom út núna fyrir helgi og heitir Hvíla hausinn. Ég heiti Óli Dörr, búin að vera með hvernig sjöngu hann 10. Þannig gerist þættindi lengjast þegar það eru fleiri gestir. En ég minna að lagalisti og þáttur ekki ykkur heimasíðanum straum.is og vísir hér á eftir. Takk hérlega fyrir mig í kvöld og góða nóttur.

0: 977 Öðruvísi útvar
1: Ánægja er að veita góða þjónustu
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Skemmtun framöndan? Komdu í brúnkusbrautum. Tan.is
6: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsótt. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.